0: sada su radionice održane u područnoj školi Medvedička u općini Molve, područnoj školi Medvedička u općini Novovirje te prostorima udruge Suma u Đurđevcu. Projekt okuplja mlade volontere koji kroz radionice potiču razvoj kreativnosti, socijalnih vještina i ekološke svijesti kod djece. Kroz igru, druženje i praktičan rad djeca imaju priliku učiti na zanimljiv i interaktivan način. Sve aktivnosti provode vrijedni volonteri udruge Suma koji aktivno sudjeluju u organizaciji, pripremi i provedbi radionica. Aktivnosti su popraćene objavama na društvenim mrežama, a pozitivne reakcije sudionika potvrđuju važnost ovakvih sadržaja za lokalnu zajednicu. Najave budućih radionica, prijave sudionika i informacije o aktivnostima redovito se objavljuju na društvenim mrežama udruge Suma, gdje se zainteresirani mogu uključiti u projektne aktivnosti. Projekt Mladi aktiviramo se lokalno pokazuje kako mladi kroz volontiranje, kreativnost i zajednički rad mogu biti važan pokretač pozitivnih promjena u društvu te doprinijeti razvoju djece, zajednice i ekološke osviještenosti. Bliže se dani općine Đelekoveca, tim povodom u emisiji Susjedne općine ugostili smo načelnicu Laru Samoščanec-Kiš. Na početku emisije govorila je o tijeku radova na obnovi Doma kulture Pajokanižaj i izgradnji sportske dvorane, asfaltiranju i proširenju mosta u ulici Mirka Virijusa, a osvrnula se i na završetak rekonstrukcije Dravske ulice u Đelekovcu.
1: Mi smo trenutno u tijeku nekakvih velikih investicijskih ciklusa po cijeloj našoj općini. Jedan projekt koji je završen nedavno je rekonstrukcija Dravske ulice u Đelekovcu, koja nam je sufinancirana iz fondova Europske unije i iz nacionalnih fondova. Projekt je vrijedan nekih 460 tisuća eura, od toga je otprilike 430 tisuća eura sufinancirano iz EU i nacionalnih izvora, što je odličan omjer. Radi se zapravo o projektu rekonstrukcije čitave ulice, koja je duga nekih kilometar i pol, to je najduža nerazvrstana cesta u našoj općini. I evo, konačno smo ovim projektom riješili i neasfaltirani dio prema Ribičkom domu. To je zapravo spoj ceste sa cestom prema Šoderici, spoj Dravske ulice, koji je do sad bio neasfaltiran, tako da smo sada dobili jednu povezanu cjelinu, kvalitetan novi sloj, odnosno dva nova sloja asfalta i evo, prometnu signalizaciju, i sad imamo zapravo najmoderniju ulicu u Đelekovcu.
0: Bogat program ovogodišnjih dana općine Đelekovec trajat će gotovo cijeli mjesec lipanja. Kako će izgledati program od idućeg tjedna, točnije od 2. lipnja, najavila je načelnica Samoščanec-Kiš.
1: Već idućeg tjedna krećemo sa proslavom dana općine. Prvi događaj je školska završna priredba, već tradicionalna, koja će se ove godine održati u šatoru ispred škole, budući da nam je dom u obnovi. Tako da to će biti utorak 2.6. u 18 sati. Onda imamo dva zapravo centralna dana, dana općine, budući da mi uvijek dan općine vežemo uz blagdan Tijelova. U srijedu ćemo imati svečanu sjednicu, to je srijeda 3.6. općinskog vijeća, zatim na večer imamo gostovanje Aleksandra Lazića koji će održati stand-up. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje, tako da evo, pozivam sve da nam se pridruže. A nakon njega će nastupiti tamburaški sastav Skandal koji će se pobrinuti za dobru zabavu, vjerujem. A u četvrtak je onaj glavni dan na samo Tijelovo, dakle 4.6. tu imamo niz događanja, likovnu koloniju u etnoparku, udruge Vendi, zatim Isus procesijom, utakmice NK Osvita, dakle svih uzrasta kroz cijeli dan. Imamo naše tradicionalno prošćenje, a na večer od 8 sati će nas zabavljati ledena band i moram naglasiti da su se u organizaciju proslave uključile udruge, prvenstveno DVD Đelekovec, ali i Društvo žena Đelekovec i NK Osvit. Zatim nastavljamo u subotu sa sportskim susretima Društva žena, koje će se održati na igralištu ispred škola, zatim druženje u vatrogasnom domu, i na večer u 8 sati također u kafe baru Osvit će biti pub quiz. Zatim imamo odmah u nedjelju 7.6. već i sad tradicionalno druženje u lovačkom domu koje organizira naša lovačka udruga Lisica,
0: najavila je načelnica. Cijelu emisiju Susjedne općine možete poslušati i u repriznom terminu u našem programu sutra u 22 sata. U osnovnoj školi Đurđevac započela je provedba preventivnog projekta Offline generacija, radionice za mentalno zdravlje učenika financiranog sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. U prvoj fazi projekta održane su radionice Srce, glava i odluka u 8. C i 8. D razredu. Učenici su razgovarali o odnosu emocija i razuma u donošenju odluka, razlikovali osjećaje, brze reakcije i promišljene odluke, te promišljali o posljedicama vlastitih postupaka. Do kraja ove školske godine radionice će se provesti u još nekoliko razrednih odjela, a tijekom sljedeće školske godine planirana je provedba projekta u svim razredima od 2. do 8. Cilj projekta je razvijati emocionalnu i kognitivnu pismenost učenika, poticati odgovorno donošenje odluka te jačati kulturu razgovora, suradnje i zdravih offline odnosa. Na koprivničkom području i ove će se godine biciklirati za one koji ne mogu. U županijskoj upravi je tako najavljeno 6. izdanje humanitarne biciklijade koju organizira Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije uz pomoć Koprivničkog biciklističkog kluba Rotor. Na konferenciji za medije rečeno je da će start biciklijade naziva Biciklirajte s nama za one koji ne mogu biti u 10 sati na Zrinskom trgu, dok će okupljanje biti od 9:30, a kotizacija će se prikupljati u obliku dobrovoljnog priloga kojim će okupljeni podržati rad društva i općenito pomoći osobama s multiplom sklerozom. Biciklijada, čiji su pokrovitelji Koprivničko-križevačka županija i grad Koprivnica, će se održati i povodom Svjetskog dana multiple skleroze. Predsjednica društva Radmila Funtek na početku svog obraćanja zahvalila je županiji na podršci. Imam velike nade da će sve biti lijepo kao i prijašnjih godina i da ćemo svi biti zadovoljni. Neka nas posluži i vrijeme, hvala i svima koji će doći i sudjelovati, a oni koji neće voziti neka nas dođu samo podržati. Kao društvo su nam bitne ovakve aktivnosti kako bismo bili vidljivi i kako bi nas lokalna zajednica i institucije uvažavali. Radimo u interesu svih naših članova, kazala je. Inače, inicijator biciklijade je Tomislav Lončar, član društva i Rotora. Ideja mu je objasnio je bila spojiti ljubav prema biciklu s dugogodišnjim članstvom u udruzi. Želimo da se pokrenu ljudi koji misle da ne mogu, a na kraju ispada da je sve to kočnica u glavi koju treba prijeći. A kad se dođe na brdo, pogled je lijep. Pozivam sve koji mogu da nas podrže, naveo je. I Dario Jembrek, pročelnik službe ureda gradonačelnika, zadovoljan je održavanjem ove biciklijade. Otkrio je da će ususret biciklijadi u petak navečer Koprivnička gradska vijećnica biti osvjetljena narančastom bojom kako bi se povećala svijest o ovoj bolesti. Na kraju konferencije govorio je i župan Tomislav Golubić, koji je pohvalio rad društva. Hvala vam na svemu što radite kako bi upozorili javnost na ključne probleme koje oboljeli imaju. Što se tiče podrške županije, ona do sada nije izostala niti će izostati. Na plakatu je naslikan Olimp i zvuči mi kao da ćemo se voziti do Atene, no vozit ćemo se ipak do Starigrada, to jest Kamenice. Pozivam sve da se priključe biciklijadi i podrže ovu akciju, pogotovo u humanitarnom smislu. Vrijeme će sigurno biti lijepo, pa tko dođe do Olimpa dođe, prigoda je odlična, zaključio je župan. Udruga Sveti Juraj Đurđevac sudjelovala je na streličarskom turniru Anđeoska strijela u Varaždinu. U brojnoj i jakoj konkurenciji nastupili su u sastavu Mladen Vuković, Željko Kožarić, Darko Martinović, Damir Hodalić, Iva Avirović, Neven Gašparić i Boris Filipović. Natjecanje se održalo gađanjem meta na udaljenosti od 20 metara, primitivnim dugim lukom i drvenim strijelama. Streličari Udruge Sveti Juraj ostvarili su sjajne rezultate. Darko Martinović osvojio je prvo mjesto, Damir Hodalić drugo, dok je Josip Vrban iz streličara Donjeg Miholjca osvojio 3. mjesto.
2: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme danas je dalje pretežno sunčano i vruće, ali nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni uz najvišu temperaturu od 29 do 33 Celzijeva stupnja, a Đurđevac i okolica mjere upravo 29.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Podravski radio.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Želio bih ti tata napisati pjesmu, da ti s njom još kažem sve što nisam stigo. Al ne mogu tata, jer ti sad to ne trebaš, kad pred Boga dođeš

Nedostaješ mi tata, vrijeme mjere nema. Iako si ovdje uvijek kad te trebam, vidim te u djeci, maslini i lozi. Vino kada pijem s braćom tu slozi. Ne tugujem zbog tebe, za tugu mjesta nema. Tamo gdje si sada i mene vodi vjera. Sve što ti si bio

Želio bih ti tata i spjevati pjesmu da pred svima kažem za svu ljubav hvala. Ali znam da nema takvih riječi, nema takvih nota kao što su tvoja mudrost.

0: Podravski radio.
1: Pitate me kakvu tugu krijem,

0: najslušaniji podravski radio.
1: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
1: Evo, jutarnji program.
2: Jeste
1: jutro.
2: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
1: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
1: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke.
1: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
5: Šest sati je i 15 minuta. Dobro jutro želim svim slušateljima Podravskog radija. Danas ujutro ću se družiti ja s vama, Marko. Nadam se da ste se uspjeli naspavati. Malo nam je, evo, ova kiša rashladila onu vrućinu koja nas je pekla zadnjih 2-3 dana. Nadam se da ste se uspjeli malo rashladiti. No, iako nas je malo rasladilo danas, sutra i preksutra opet će biti povećanje temperatura, tako da će biti pretežno sunčano, vrlo toplo, a ponegdje čak i vruće. U nedjelju će unutrašnjosti biti nestabilno, pa će također doći do porasta na oblaku u poslijepodnim satima i biti će lokalni pljuskovi kao i jučer. Ove dane će nam većinom puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. I dnevna temperatura će na kopnu biti svaki dan u porastu. Vodostaj Drave do Terezinog polja su u porastu s tendencijom opadanja. Tijekom dana moguće su oscilacije vodostaja zbog rada hidroelektrana. Do Podravske Moslavine vodostaji su u opadanju s tendencijom porasta, a nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji su domenama od niskih do srednje niskih voda. I za sve one meteoropate, biometeorološke prilike će tijekom dana u unutrašnjosti zemlje biti povoljnije u odnosu na prethodne dane. Uz nešto niže temperature mnogima će biti ugodnije, što će se odraziti na primjerenu koncentraciju i dobro raspoloženje. Kroničnim bolesnicima savjetuju izbjegavanje napora, a svima uzimanje dovoljno tekućine i obaveznu zaštitu od štetnog UV zračenja. A vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhat će nam većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura će uglavnom biti između 25 i 28 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 18 stupnjeva. 6 sati i 17 minuta. Dobro jutro, želim još jednom svima. Mi ćemo u nastavku slušati Kikija Rahimovskog.

Idemo i do naših prometnica. Kolinci su mjestimice Vlažni i Skliski. Pa iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Evo ću napomenuti kako zbog radova na državnoj cesti D2 na dionici između Đurevca i Kalinovca promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Pa se mole vozači za dodatni oprez i strpljenje.

A pošto nam je počelo i lijepo vrijeme došlo, pojavili su se i vozači romobilov, pa onda bicikla, a i pješaci, pa onda nekog savjeta za, pogotovo za vozače romobila. Noć uvijek i danju u slučaju smanjene vidljivosti imajte upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnoj strani i budite označeni reflektirajućim prslukom. Upravljajte na način kojim se ne umanjuje stabilnost romobila, ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača, ne pridržavate se za drugo vozilo ili ugrožavati druge sudionike u prometu. Nemojte upravljati romobilom koristeći slušalice jer time umanjujete mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja. Za vrijeme vožnje ne smijete imati u krvi alkohola iznad 0,5 grama po kilogramu ili ako ste pod utjecajem droga ili lijekova. Ako se dva ili više vozača romobila kreću u skupini, krećite se jedan iza drugoga. I gdje god danas putovali, možda sad krećete lagano i na posao ili idete neki dulji put, možda u Zagreb ili možda čak i dalje, krenulo lijepo vrijeme, možda idete na more. Želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz posao.

0: Podravski radio.
1: Svježe servisne informacije donositi Podravski radio.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje, da me drži dobre volje, kad je pešta, kad se luluje.
4: Imaš traktora za prodati?
5: Viška kukuruza?
4: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
7: Prodaj.
6: Kupi.
7: Ponudi.
6: Uz dopisnice Podravskog radija.
8: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk.
9: Drava Talk.
8: Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
10: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
11: Podravski radio.
12: Jutro je ljepše uz Podravski radio.
13: Minute za svijet oko nas.
14: Šest sati i 30 minuta. Dobro jutro želim još jednom svima. A kako nam dolazi lagano i ljeto, kreću i marelice. Ne znam, vi obožavate jesti marelice, ja obožavam, iako više jedem one sušene. Ali kako je kažu, sušeno voće nije isto kao i svježe i većina vitamina je u kori, tako da trebalo bi vjerojatno više svježe jesti marelice. No, marelice su više od sezonskog užitka i s pravom se smatraju super hranom. Njihova nutritivna vrijednost daleko nadmašuje skromnu kalorijsku bilancu jer su izvanredan izvor esencijalnih nutrijenata poput vitamina A, C i E, te kalija. Njihova jarka narančasta boja potiče od moćnih antioksidansa poput beta-karotena, luteina i zeaksantina. Jedna od najvažnijih prednosti marelica leži upravo u tom bogatstvu antioksidansima, uključujući i flavonoide koji neutraliziraju slobodne radikale. Time se smanjuje oksidativni stres, proces povezan s razvojem kroničnih bolesti poput kardiovaskularnih problema. Tako se tijelu osigurava obrana koja sprječava oštećenja stanica i dugoročno čuva zdravlje. Tako, vitamin A u marelicama je ključan za dobar vid, a s luteinom i zeaksantinom smanjuje rizik od katarakte i makularne degeneracije. Znači, loš vid. Marelice podržavaju i probavni i krvožilni sustav. Izvrstan su izvor dijetalnih vlakana, topljivih i netopljivih, koja su ključna za pravilnu probavu. A one i doprinose i zdravlju kostiju jer sadrže kalcij, fosfor i magnezij, minerale važne za održavanje koštane gustoće. I svježe i suhe marelice nude nutritivne prednosti, no valja imati na umu da je u sušenom voću koncentracija šećera i kalorija veća, stoga se preporučuje umjerenost. Ali ovo i suhe marelice su koncentrirani izvor vlakana i minerala. No, bez obzira na oblik, marelice su svestrano voće koje se lako može dodati jogurtu, salatama, zubenim pohuljicama ili čak slanim jelima, obogaćujući obroke okusom i hranjivim tvarima. Počastite se danas marelicom, zapravo ne samo danas, počastite se svaki dan, jer zdravlje će vam biti bolje. 6 sati je 33 minuta, mi ćemo slušati Vladimira Kočića Zeca.

0: poteza svijet oko nas.
1: A od Marelica idemo i do svijeta naših poznatih. Inače, Visoke pete odzvanjale su terminalom zagrebačkog aerodroma dok je Maja Šuput prolazila s velikim plavim koferom. Samo nekoliko dana nakon što je odjeknula vijest o prekidu sa Šimom, pjevačica je otputovala u Skoplje gdje završava novu pjesmu simboličnog naziva Nedovoljno lijep. Bijeli Versace body s velikim crnim logotipom, traperice s uzorkom, Chanel torbica u ruci, Maja je kroz terminal prošla kao da ide ravno na snimanje modne kampanje, a ne na regularan let. Dok su drugi putnici u udobnijoj obući čekali ukrcaj, ona je u visokim petama samouvjereno koračala aerodromom kao da je prekid nije ni okrznuo. Nakon što je podijelila prizore s aerodroma, prijatelji su se odmah raspisali o Šimi, prekidu i novoj pjesmi. Guš mi je gledati žene koje gure u svoje i žive svoj život, napisala jedna pratiteljica, dok je drugi komentar privukao posebnu pažnju, sad je jasno zašto su prekinuli, nije Šime htio sudjelovati u tom spotu. Maja se na nagađanja za sad nije osvrtala, ali mnogi su primijetili kako je fokus posljednjih dana potpuno prebacila na posao i novu glazbu. Upravo je naziv pjesme Nedovoljno lijep dodatno potaknuo znatiželju pratitelja koji se pitaju krili se iza svega i poruka bivšem Šimetu.

A ove toplinske promjene i temperature su itekako šokirale sve nas, a osim toga i ozbiljno narušavaju zdravlje. Ljeta su sve toplije, a vremenske promjene sve naglije. Izmjene toplinskih valova s iznenadnim pljuskovima i padom temperature postale su naša svakodnevica. Takve fluktuacije predstavljaju ozbiljan stres za ljudski organizam, tjerajući ga na brzu prilagodbu koja može iscrpiti i najotpornije. Razumijevanje načina na koje nas vrijeme pogađa ključ je za očuvanje zdravlja. Ekstremno visoke temperature, osobito u kombinaciji s visokom vlagom u zraku, mogu imati ozbiljne posljedice za sve, no neke su skupine u znatno većem riziku. To su prije svega starije osobe, djeca, trudnice i osobe s kroničnim bolestima. Visoke temperature tjeraju tijelo na pojačan rad kako bi se ohladilo. Srce počinje brže kucati, ponekad cirkulirajući dvostruko više krvi u minuti nego inače, jer se veći protok usmjerava prema koži radi otpuštanja topline, što može biti opasno za osobe s kardiovaskularnim bolestima. Znojenje, ključni mehanizam hlađenja, dovodi do gubitka tekućine. Ako se ona ne nadoknađuje, dolazi do dehidracije, krv postaje gušća, a rizik od toplinske iscrpljenosti i po život opasnog toplinskog udara drastično raste. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da su toplinski valovi sve učestaliji i intenzivniji zbog klimatskih promjena, a posljedice po zdravlje su predvidive i uglavnom se mogu spriječiti. Dugotrajna izloženost vrućini pogoršava i postojeća stanja poput dijabetesa, respiratornih i bubrežnih bolesti. Ključno je razlikovati toplinsku iscrpljenost od toplinskog udara. Toplinska iscrpljenost javlja se prva, a simptomi uključuju obilno znojenje, hladnu i vlažnu kožu unatoč vrućini, umor, vrtoglavicu, glavobolj, mučninu i grčeve u mišićima. Tako da ako primijetite ove znakove, odmah se sklonite na hladnije mjesto, odmorite se i pijte hladnu vodu. Ako se stanje osobe ne poboljša unutar sat vremena ili ako postane zbunjena, izgubi svijest ili se pogorša, potrebna je hitna liječnička pomoć. Toplinski udar je hitno medicinsko stanje koje može dovesti do trajnog oštećenja organa pa čak i smrti. Njegovi simptomi su visoka tjelesna temperatura preko 40 stupnjeva Celzijevih, crvena i vruća i suha koža, jak puls, zbunjenost i gubitak svijesti. Tako da tijekom najtoplijeg dijela dana, obično između 10 do 17 sati, izbjegavajte izlazak na otvoreno. Ako morate biti vani, boravite u hladu, nosite laganu široku odjeću svjetlijih boja od prirodnih materijala i zaštitite glavu šeširom. Hidratacija je presudna, pijte puno vode prije nego što osjetite žeđ, jer taj osjećaj slabi s godinama. Raslađujte svoj dom koristeći noćni zrak, a danju zatvorite prozore i spustite rolete. Jednako kao i vrućina, nagli pad temperature nakon razdoblja topline predstavlja značajan šok za organizam koji se mora brzo prilagoditi novim uvjetima. Hladan zrak uzrokuje sužavanje krvnih žila što može dovesti do porasta krvnog tlaka i dodatno opteretiti srce, što je posebno rizično za osobe s hipertenzijom. Nagli prijelaz iz toplog u hladno okruženje također iritira dišne putove. A najbolji način zaštite od naglih promjena temperature je slojevito odijevanje. Ono pomaže tijelu da lakše održi stabilnu temperaturu pri prelasku iz jednog okruženja u drugo. Važno je ojačati imunitet uravnoteženom prehranom, bogatom voćem i povrćem, osigurati dovoljno sna i ostati tjelesno aktivan. Pazite na sebe tokom ovih dana, još nije ljeto, ali je vruće ko da je ljeto, pazite na sebe, pijte dovoljno tekućine, a i dok su ovakve nagle promjene, nemojte izlaziti van kao da je vruće, nego evo, obucite se malo bolje i naravno koristite zdravu prehranu kako bi zaštitili svoj imunitet. I sretno vam, 6 sati i 47 minuta, mi ćemo za kraj slušati Sandija.

0: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Vijesti.
4: 7 je sati i vrijeme je za vijesti. Sveučilište Sjever iz Koprivnice ostvarilo je svoj najveći međunarodni uspjeh plasiravši se među 1% najboljih inovativnih sveučilišta na svijetu prema najnovijoj ljestvici The World University Rankings for Innovation, izvijestili su jučer sa sveučilišta. Rektor Damir Vusić istaknuo je da je takav rezultat potvrđuje međunarodnu relevantnost sveučilišta. To nije tek statistički pokazatelj, nego snažna potvrda da je sveučilište Sjever prepoznato kao ravnopravan i relevantan dionik na globalnoj sceni inovativnog i suvremenog visokog obrazovanja, poručuje Vusić. Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjeluje na prvoj sjednici Vijeća za urbani razvoj. Vijeća za urbani razvoj formalno je institucionalizirano novim zakonom o regionalnom razvoju koji je stupio na snagu 7. svibnja ove godine. Gradovi u tom kontekstu imaju posebnu ulogu. Mi smo u ovoj financijskoj perspektivi sami skrojili integrirano teritorijalno upravljanje kao posebni mehanizam koji je de facto stvorio posebne alokacije za gradove i s njima povezane općine. Vas je na kraju tu 2/3 populacije za stolom, koliko na sve skupa ima u Hrvatskoj 192 grada, mjesta i općine. To je 7 od 10 stanovnika Hrvatske danas, rekao je premijer Andrej Plenković. Ante Žigman, dosadašnji predsjednik upravnog vijeća HANFA, predložen je za novog guvernera Hrvatske narodne banke, doznaje se nakon sastanka parlamentarne većine. Na mjestu guvernera zamijenit će Borisa Vujčića, koji 1. lipnja odlazi na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Saborski odbor za imenovanje razriješio je Vujčića dužnosti tijekom prošlog tjedna, a o tome su jučer raspravljali i saborski zastupnici na plenarnoj sjednici. Preostaje još glasovanje u Hrvatskom saboru kako bi procedura formalno završila. U Karlovcu je svečanom akademijom počelo obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske krajem svibnja 1991. Na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu prvi su se put postrojile postrojbe Zbora narodne garde, što je bio početak stvaranja naših oružanih snaga koje su u četverogodišnjem domovinskom ratu obranile novostečenu hrvatsku neovisnost. Diljem Hrvatske odana je počast svim nestalim i poginulim braniteljima, dosadašnjim ministrima obrane i načelnicima glavnog stožera oružanih snaga. Na zagrebačkom Mirogoju položeni vijenci za prvog hrvatskog predsjednika, sve poginule branitelje i žrtve domovinskog rata. Na taj način čuvamo sjećanje i uspomenu na njih, a isto tako odajemo zahvalnost i poštovanje na doprinos koji su dali tijekom Domovinskog rata, tijekom stvaranja Hrvatske države i Hrvatske vojske, izjavio je general pukovnik Tihomir Kundić, načelnik glavnog stožera OSRH. Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama EU omogućit će sudovima učinkovitije postupanje u prekograničnim sporovima, rekao je jučer ministar pravosuđa Damir Habijan, dok je oporba upozorila na manjkavosti glede preuzimanja europskog uhidbenog naloga. Ovaj prijedlog zakona osigurava moderan, pregledan i funkcionalan zakonodavni okvir koji će hrvatskim pravosudnim tijelima omogućiti da učinkovitije postupaju u prekograničnim kaznenim predmetima te ojačaju našu suradnju s drugim članicama EU, rekao je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan u Hrvatskom saboru. Od završetka nastavne godine 2025-26. učenicima u Hrvatskoj svjedodžbe će se izdavati i u digitalnom obliku te trajno pohranjivati u registru izdanih isprava u obrazovanju. Riječ je o važnom koraku u digitalizaciju obrazovnog sustava koji je CARNET uspostavio u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, a u skladu s pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama objavljenim u Narodnim novinama. Od sporta, reprezentacija odrađuje posljednje treninge u Rijeci uoči dvije posljednje prijateljske utakmice i puta u Sjevernu Ameriku, a danas, jučer su se vatrenima na treningu priključila tri nova igrača, Marin Pongračić, Luka Sučić i Ivor Pandur. Njihovim dolaskom polako se upotpunjuje sastav, trenutačno je u Rijeci 14 reprezentativaca. Jučer su se početnoj devetorici priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhat će nam većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura najviša danas biti će uglavnom između 25 i 28 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 18 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.
5: Dobro jutro! Dobro jutro! Dobro jutro! Dobro jutro! Želim vam Podravski radio!

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: narudžbi. Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Dobro ti jutro na Podravskom.
3: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
5: 7 je sati i 15 minuta, dobro jutro želim još jednom svima. Danas nam je 28. svibnja, još nam je ostalo koliko, dva, ne znam koliko mjesecima dana. Dva ili tri dana još nam je ostalo, mislim da je. Kada znači to tako, još nam je tri dana ostalo ovoga mjeseca, tako je. I već smo u lipnju. Vidite kako brzo prolaze ovi dani, no idemo odmah i na događaj koji se dogodili na današnji dan. 1588. Španjolska armada od 130 brodova zaplovila iz Lisabona prema Britaniji gdje je desetkovana. 1940. godine belgijski kralj Leopold I. belgijski potpisao je predaju belgijske armije zbog snažnih njemačkih prodora kroz Ardensku šumu. 1991. godine održana je prva smotra zbora Narodne garde na stadionu NK Zagreb u Krančevićevoj ulici u Zagrebu, koji je ujedno i dan Oružanih snaga Republike Hrvatske i dan Hrvatske kopnene vojske. Od rođenih na današnji dan spomenut ću Velimira Deželića mlađega, hrvatskog književnika, političara, sociologa, etnografa i socijalnog radnika. Bio je jedan od katoličkih oblikovatelja kulture u Hrvata, sin je Velimira Deželića starijeg i suprug je Božene Kralj. Rođen 1888. godine. Spomenut ću još Iana Fleminga, engleskog književnika, najpoznatiji je tvorac serije romana James Bondu. 1908. je rođen. Spomenut ću još i Vidu Jerman, hrvatsku glumicu, televizijsku i filmsku glumicu i poliglotkinju, rođenu 1939. godine. I za kraj ću spomenuti još australsku glumicu i pjevačicu Kylie Ann Minogue. Također je poznata jednostavno kao i Kylie, bila je australska pjevačica, tekstopiskinja i glumica. Proslavila se nakon australske sapunice Neighbors u kojoj je glumila dvije godine. I spomenut ću još John Stonesa, engleskog nogometaša koji je rođen 1994. godine. Od preminulih na današnji dan spomenut ću Leopolda Mozarta, austrijskog skladatelja. On je bio otac Wolfganga Amadeusa Mozarta. Preminuo je 1787. godine. Spomenut ću i Sofiju Tajber, poljsku katoličku redovnicu koja je preminula 1963. godine. I za kraj ću spomenuti još Kees van Dongena, francuskog slikara nizozemskog podrijetla koji je preminuo 1968. godine. Danas slavimo svetog Vilima Akvitanskog, pa svi koji nosite ime Vilim, želim sve najbolje povodom vašeg imendana i svima koji danas slave svoj rođendan, želim sve najbolje za vaš rođendan. Danas obilježavamo Dan Oružanih snaga Republike Hrvatske i Dan Hrvatske kopnene vojske, no o njemu ćemo nakon što nam zapjeva Kylie Minogue i Can't Get You Out of My Head.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, današnji dan nam je itekako važan. Dan je Oružanih snaga Republike Hrvatske i Dan Hrvatske kopnene vojske. Obilježava se svake godine 28. svibnja na dan kada je 1991. godine održana svečana smotra Zbora Narodne garde na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici i kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Zbor Narodne garde bio je naziv za profesionalnu uniformiranu oružanu formaciju vojnog ustroja za obavljanje obrambeno redarstvenih dužnosti u Republici Hrvatskoj preteću Hrvatske vojske.

samo ću napomenuti kako je u Karlovcu svečanom akademijom i počeli obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Diljem Hrvatske odana je počast svim nestalim i poginulim braniteljima, dosadašnjim ministrima obrane i načelnicima glavnog stožera oružanih snaga. Na zagrebačkom Mirogoju položeni vijenci za prvog hrvatskog predsjednika, sve poginule branitelje i žrtve Domovinskog rata. Na taj način čuvamo sjećanje i uspomenu na njih, a isto tako odajemo zahvalnost i poštovanje na doprinos koji su dali tijekom Domovinskog rata, rekao je načelnik glavnog stožera OSRH Tihomir Kundit. A ususret 35. rođendanu Hrvatska vojska nikad nije bila modernija, u zraku, na kopnu i moru opremljena najsuvremenijim sustavima naoružanja. Sve što smo ugovorili, što ćemo ugovoriti i ono što planiramo napraviti do 2030. godine, bit će gotovo u smislu da ćemo imati potpuno opremljenu, modernu, jednu i mladi i malu ili manju vojsku oružane snage, da ćemo imati popunjenu pričuvu te da ćemo imati popunjen profesionalni sastav, rekao je tako potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. A ministar je istaknuo kako je i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo u završnoj fazi modernizacije.

danas možemo onda i mi ići na naša možda mjesna groblja, zapaliti svijeće za naše pokojne branitelje, odati im počast što su nam evo osigurali našu nezavisnu Hrvatsku, našu domovinu. I tako obilježimo ovaj evo dostojanstven dan. 7 je sati i 25 minuta. Mi ćemo za kraj slušati Miroslava Škoru.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
3: Prije stanice za tehnički pregled.
4: Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048-637-193 ili 099-709-6550.
5: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
6: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže, pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel, ama baš nigde.
7: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
8: Podravski radio.
9: Ovo je vaš dnevni horoskop.
10: 7 sati 40 minuta, vrijeme je da vidimo što nam zvijezde kažu za danas, kakav će nam biti dan. Krenut ćemo s vagama. Poletna energija koja vas danas okružuje budi u vama snažnu želju za dalekim putovanjima, učenjem i širenjem vlastitih filozofskih vidika. Osjećate potrebu da unesete više romantika u svoju rutinu, bilo kroz neočekivani mali znak pažnje voljenoj osobi ili planiranje zajedničkog vikenda. Što se tiče financija, budite izuzetno oprezni s neplaniranim troškovima i svakako izbjegavajte impulzivne online kupovine koje vam nisu zaista potrebne. Mislim da to vrijedi za više, ne samo za vage, mislim da to vrijedi i za druge znakove, malo online kupovina. Škorpioni, danas zračite nevjerojatnom magnetskom privlačnošću, ali istovremeno osjećate i naglašenu, urođenu potrebu za potpunom kontrolom nad svakom situacijom. Okolnosti vas tjeraju da zaronite duboko u vlastitu psihu i hrabro se suočite s nekim starim strahovima koji vas koče u ostvarivanju punog potencijala. Na financijskom planu ovo je odličan dan za rješavanje kompliciranih pitanja nasljedstva, poreza ili zajedničkih ulaganja s dugogodišnjim partnerom. Strijelci, fokus vam je snažno usmjeren na partnerske odnose, što znači da je idealan dan za rješavanje svih nesuglasica s voljenom osobom kroz otvorenu komunikaciju. Povoljne okolnosti donose vam dozu prepoznatljivog optimizma koji će vam uvelike pomoći da s osmijehom prebrodite i one najzahtjevnije poslovne prepreke. Ipak budite oprezni jer su moguća ogovaranja na radnom mjestu, stoga dobro pazite kome povjeravate svoje inovativne i pomalo osjetljive ideje. Jarci, današnji dan snažno naglašava vaše polje svakodnevnih obaveza, tjerajući vas da napokon uvedete strog red u svoju pomalo kaotičnu dnevnu rutinu. Vaš izniman fokus na dugoročne ciljeve donosi prve ozbiljne rezultate na poslu, što će sigurno naići na veliko odobravanje i pohvale vaših nadređenih. Partnerski odnosi mogli bi malo patiti zbog vaše pretjerane posvećenosti karijeri, pa bi bilo pametno večeras isključiti mobitel i potpuno se posvetiti svojoj obitelji. Vodenjaci, trenutna atmosfera savršeno odgovara vašem nepredvidivom temperamentu, potičući u vama inovativne ideje koje jedva čekate podijeliti s kolegama. Ovo je dan stvoren za opuštenu zabavu, flert i izražavanje vlastite kreativnosti na potpuno nekonvencionalne načine koji bi mogli pozitivno šokirati vašu okolinu. Na poslu se od vas s pravom očekuje preuzimanje inicijative u kompleksnim zadacima, jer vaše liderske sposobnosti danas posebno dolaze do izražaja. Iako se generalno osjećate izvrsno, pripazite na iznenadne promjene raspoloženja. Ribe, vaša je pažnja danas maksimalno usmjerena na rješavanje stambenih pitanja ili poboljšanje odnosa s ukućanima s kojima ste nedavno bili u prolaznoj zavadi. Vaša prirodna empatija savršeno funkcionira, omogućujući vam da s lakoćom pročitate tuđe prave i skrivene namjere čak i kada vam ne govore cijelu istinu. Na poslovnom planu svakako se čuvajte nerealnih očekivanja i obavezno provjerite apsolutno sve činjenice prije nego što potpišete bilo kakav obvezujući dokument. Ovnovi, sredina ovog tjedna donosi vam nevjerojatnu dinamiku u sektor komunikacije, tjerajući vas da jasno izrazite ono što već dugo prešućujete bližnjima. Istovremeno biste mogli osjetiti snažnu potrebu za rješavanjem starih dugova ili nesporazuma s osobama koje su vam nekada puno značile. Na poslovnom planu osjetit ćete priliv potrebne hrabrosti za preuzimanje rizika koji bi se dugoročno mogao itekako isplatiti i unaprijediti vašu karijeru. Bikovi, današnji dan stavlja snažan fokus na vaše partnerske odnose, zahtijevajući od vas maksimalnu dozu kompromisa i strpljenja u rješavanju tekućih problema. Situacija vas potiče da preispitate svoje financijske prioritete i napokon napravite konkretan plan za štednju ili ulaganje koji već predugo odgađate. Ako ste u potrezi za novim poslovnim prilikama, vaša elokvencija bi vam mogla donijeti neočekivani kontakt koji mijenja smjer vaše karijere. Blizanci, s obzirom na to da je ovo vaše doba godine, osjećate snažan priliv vitalne energije koja vas potiče na pokretanje novih ambicioznih projekata. Vaša mentalna oštrina je na vrhuncu, što znači da ćete danas briljirati u svim pregovorima, prezentacijama ili zahtjevnim intelektualnim raspravama. Ipak budite oprezni i nemojte obećavati više nego što zaista možete ispuniti, osobito u radnom okruženju gdje se svaka greška pamti. Rakovi, vaša i onako naglašena intuicija danas je posebno snažna, što u vama budi neopisivu potrebu da se malo povučete iz užurbane javnosti i odmorite. Ovo je idealan trenutak za dublju introspekciju, meditaciju i rada na vlastitim skrivenim nesigurnostima koje vas povremeno koče u napretku. Netko iz vaše prošlosti mogao bi se iznenada javiti s neobičnim prijedlogom, a na vama je da mudro odlučite hoćete li toj osobi ponovno otvoriti svoja vrata. Lavovi, središnji dio dana donosi vam mnoštvo poziva na razne okupljanja i izvrsne prilike za širenje vaše mreže utjecajnih i korisnih kontakata. Moguće su prolazne frustracije u obiteljskom okruženju zbog različitih pogleda na rješavanje nekih vrlo banalnih kućanskih problema. Vaša kreativnost danas doseže vrhunac, inspiracija dolazi sa svih strana, stoga je pravo vrijeme da se posvetite hobijima koji zahtijevaju originalan pristup. I za kraj, djevice, vaš analitički um danas radi prekovremeno, tjerajući vas da prepoznate i ispravite sitne greške u poslovnim projektima koji su drugi potpuno previdjeli. Trenutna situacija snažno osjetljava vaše visoke ambicije, pa se nemojte iznenaditi ako vam nadređeni ponude priliku za ozbiljno napredovanje. Šarolike i danas naš horoskop. 7:46, želim vam ugodan ostatak dana uz Podravski radio.
9: Ovo je vaš dnevni horoskop.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Podravski radio. Vijesti.
6: Osam je sati i vrijeme za vijesti. Hrvatski sabor danas raspravlja o izvješću o radu policije u protekloj godini, prema kojemu je lani u zemlji evidentirano 2,5% manje kaznenih djela, a za 44% je smanjen broj nezakonitih prelazaka državne granice. Sigurnosna situacija u Hrvatskoj u protekloj godini i dalje je na visokoj razini, navodi se u izvješću. Evidentirano je 2,5% manje kaznenih djela ukupno, a koeficijent razriješenosti kaznenih djela zadržao se šestu godinu za redom iznad 70% razriješenosti, odnosno 72,6% u izvještajnom razdoblju. Sveučilište Sjever iz Koprivnice ostvarilo je svoj najveći međunarodni uspjeh, plasiravši se među 1% najboljih inovativnih sveučilišta na svijetu prema najnovijoj ljestvici The World University Rankings for Innovation, izvijestili su jučer sa sveučilišta. Rektor Damir Vusić istaknuo je da takav rezultat potvrđuje međunarodnu relevantnost sveučilišta. To nije tek statistički pokazatelj, nego snažna potvrda da je sveučilište Sjever prepoznato kao ravnopravan i relevantan dionik na globalnoj sceni inovativnog i suvremenog visokog obrazovanja, poručuje Vusić. U Karlovcu je jučer svečanom akademijom počelo obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Krajem svibnja 1991. godine na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu prvi su se put postrojile postrojbe Zbora narodne garde, što je bio početak stvaranja naših oružanih snaga koje su u četverogodišnjem domovinskom ratu obranile novostečenu hrvatsku neovisnost. Diljem Hrvatske odana je počast svim nestalim i poginulim braniteljima, dosadašnjim ministrima obrane i načelnicima glavnog stožera oružanih snaga. Na zagrebačkom Mirogoju položeni su vijenci za prvog hrvatskog predsjednika, sve poginule branitelje i žrtve Domovinskog rata. Na taj način čuvamo sjećanje i uspomenu na njih, a isto tako odajemo zahvalnost i poštovanje na doprinos koji su dali tijekom Domovinskog rata, tijekom stvaranja Hrvatske države i Hrvatske vojske, izjavio je general pukovnik Tihomir Kundit, načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama Europske unije omogućit će sudovima učinkovitije postupanje u prekograničnim sporovima, rekao je jučer ministar pravosuđa Damir Habijan, dok je oporba upozorila na manjkavosti glede preuzimanja europskog uhidbenog naloga. Ovaj prijedlog zakona osigurava moderan, pregledan i funkcionalan zakonodavni okvir koji će hrvatskim pravosudnim tijelima omogućiti da učinkovitije postupaju u prekograničnim kaznenim predmetima te ojačaju našu suradnju s drugim članicama Europske unije, rekao je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan u Hrvatskom saboru. Od završetka nastavne godine 2025-26. učenicima u Hrvatskoj svjedodžbe će se izdavati i u digitalnom obliku te trajno pohranjivati u registru izdanih isprava u obrazovanju. Riječ je o važnom koraku u digitalizaciji obrazovnog sustava koji je Carnet uspostavio u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, a u skladu s pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama objavljenim u Narodnim novinama. Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjeluje na prvoj sjednici Vijeća za urbani razvoj. Vijeće za urbani razvoj formalno je institucionalizirano novim zakonom o regionalnom razvoju koji je stupio na snagu 7. svibnja ove godine. Gradovi u tom kontekstu imaju posebnu ulogu. Mi smo u ovoj financijskoj perspektivi sami skrojili integrirano teritorijalno upravljanje kao posebni mehanizam koji je de facto stvorio posebne alokacije za gradove i s njima povezane općine. Vas je na kraju tu 2/3 populacije za stolom, koliko nas sve skupa ima u Hrvatskoj, 192 grada, mjesta i općine, to je 7 od 10 stanovnika Hrvatske danas, rekao je premijer Andrej Plenković. Od sporta, reprezentacija odrađuje posljednje treninge u Rijeci uoči dvije posljednje prijateljske utakmice i puta u Sjevernu Ameriku, a jučer su se vatrenima na treningu priključila tri nova igrača, Marin Pongračić, Luka Sučić i Ivor Pandur. Njihovim dolaskom polako se upotpunjuje sastav, trenutačno je u Rijeci 14 reprezentativaca. Vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku puhaće nam umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura uglavnom će se biti između 25 i 28 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 19 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti.
7: 8 7 7 7 7 8 7 6.
5: Najslušaniji. Ne mogu ti reći da te volim.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Proslavimo zajedno Dan općine Ferdinandovac. Ovog vikenda čeka vas bogat program i odlična zabava za sve generacije. Subota, 30. svibnja, rezervirana je za likovnu koloniju od 9 sati u parku na Trgu Slobode. Svečano svetu misu u 11 sati i nogometnu utakmicu elitne županijske nogometne lige između NK Ferdinandovca i NK Tehničara iz Svetkovca na nogometnom igralištu u Ferdinandovcu sa početkom u 17 sati. Od 19 sati ne propustite lovačku noć u centru mjesta. Uživajte u vrhunskom gulašu, poznatim domaćim lepinjama i besplatnim napuhancima za najmlađe, dok će vas do kasno u noć zabavljati tamburaški sastav Frontmeni. Slavlje se nastavlja i u nedjelju 31. svibnja. Dođite u društveni dom u 20 sati na kazališne predstave Selski doktor i Karmine u izvedbi dramske sekcije Udruge umirovljenika. Zbog proslave Dana općine Ferdinandovac u subotu od 14 sati pa sve do nedjelje do 9 sati ujutro za promet će biti zatvoren zapadni dio Trga Slobode. Obilazak je osiguran istočnom stranom Trga Slobode i ulicom Vladimira Nazora. Molimo vozača za oprez i poštivanje privremene signalizacije. Svi ste dobrodošli. Vidimo se u Ferdinandovcu.
0: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj ožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Širok asortiman kutnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
5: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
4: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
5: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
4: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
1: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja.

0: pjesma bi bila Zemljo moja.
1: Zemljo moja.
0: To su ambasadori.
1: Mhm. Može.
0: On danas dolazi doma. Tako da onda,
1: ajde, super.
0: Nadam se da bude sve u redu. Malo sam ja u strahu kad se svašta događa.
1: Je, a dobro, Španjolske ne bi trebalo biti problema, to je već malo i drugi tam kraj, ne bi trebalo biti valjda ništa.
0: O, ali da ne bude. Eterno, evo, sretno mu želim doma danas ili sutra, ne znam. Evo, s tom pjesmom, to je već stara pjesma dosta.
1: Je,
0: evo,
1: može.
0: Puno vam hvala i ugodan dan želim.
1: Također i vama lijep pozdrav.
0: Bok, bok.
1: Bok. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz Koprivnice, Milica je Marko.
1: Pozdrav Milice.
2: Kako si?
1: Ja sam super, malo, paša mi kaj se malo rasladilo ovo vrijeme, već mi je jučer bilo i prevroće.
2: I meni također.
1: No.
2: Može, ja ne mogu isplakati.
1: Ja ne mogu isplakati.
2: Ili ja ne mogu preživiti, ne znam sad.
1: Od koga je to?
2: Ne znam.
1: Ja ne mogu bez ljubavi?
2: Ne. Dao malo Bogu nekaj drugo da nemo komplicirali. Dok ja nađem.
1: Ja ne mogu
2: isplakati, ja ne mogu prežaliti. A kako bez tebe živjeti, moja ljubavi i tak. Da ti ne znam kaj to tebi znači.
1: Odavno sam suza isplakao Zečića, samo da suza isplakana.
2: Ne, ona mi daje od Dina Kordov.
1: Koju?
2: Ljubav se priča pogledom.
1: Ljubav se priča pogledom.
2: Da.
1: Može.
2: To je za moje društvo i za sve umirovljenike. Ma gdje god bili, posebno maticu umirovljenika Koprivnica.
1: Može, ljubav se priča tvojim pogledom.
2: Ugodan dan želim.
1: Hvala također.
2: Bok.
1: Bok. Dobro jutro, dobar dan.
3: Hvala, dobar dan. Lijep pozdrav iz Koprivnice. Ja imam jednu želju, ako može.
1: Može, naravno.
3: Pozdrav, u stvari. Evo, ja bih svojom suprugu čestitala sretnu 43. godišnjicu braka i da ostane tak dobar kakav i do sad. I ako može pjesma, Čuvajmo ljubav.
1: Čuvajmo ljubav. Može.
3: E, puno hvala. Ugodan dan.
1: Ugodan dan i vama želim. Pozdrav.
3: Pozdrav.
1: Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobro jutro, može pjesma i neka ruže crvene?
1: Neka ruže crvene, može.
4: Vama ugodan dan, se najbolje, Dženja.
1: Hvala i također vama želim, Dženja, bok. Ja imam mjesto za još jednu vašu želju. Dobro jutro, dobar dan.
5: Dobro jutro. E, na telefonu Franjo Barić.
1: Pozdrav.
5: Bog de. E, mojemu bratu je sutra rođendan, a on pjeva onu pjesmu Ivana, pa bi, ako imate tu pjesmu, ja bih lijepo molio za mojeg dragog braćeka.
1: Ivana.
5: Ivana. Želja moja jedina.
1: Samo malo. A imamo, ako ne pustimo ovako, može. E, imamo naš sam, evo ga.
5: Može, ajde, lijepi pozdrav.
1: Lijep pozdrav.
5: Slušateljima, bok.
1: Bok. Krenut ćemo i s vašim glazbenim željama.
6: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Jestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
3: 8:45, vrijeme je da idemo i u Kloštar Podravski do restorana Royal vidjeti što danas imaju u ponudi za gablec. Danas je na meniju porilu, kvarivo i kuhani buncek, zatim sekeli gulaš i pire i za kraj pileći odrezak u umaku od vrhnja, široki rezanci i salata. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: hladnim i sjetnim.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Aktion po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
4: Okus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
5: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
2: Podravski radio.
6: Odlično, nekoliko obavijesti, bit će ih kroz cijeli dan, zato smo tu za vas, da vas informiramo. Sviramo dobru glazbu, ja ću se potruditi evo i glazbeno i informativno biti vam danas dobro društvo. Ja sam Božidar Kovač i lijepo vas pozdravljam. Dobrodošli još jednom na 876. Puni je sat, 9 sati, vrijeme za prve današnje vijesti Podravskog radija. Pa čujmo.
2: Vijesti Podravskog radija.
6: Dobar dan, u društvenom domu Ferdinandovac jučer je održana konferencija povodom predstavljanja napretka projekta izgradnje vodnokomunalne infrastrukture u sklopu aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete na području općine Ferdinandovac, a u sklopu obilježavanja Dana općine. Direktor komunalija DOO Tomislav Kolarić predstavio je dosadašnje aktivnosti projekta, značaj projekta aglomeracije, dinamiku i tijek radova, te planove za daljnju realizaciju infrastrukturnih zahvata na području općine.
7: Riječ je o projektu vrijednom 57,7 miliona eura koji je financiran u najvećem dijelu iz sredstava Europske unije. Kroz ovaj projekt izvedeno je blizu 4000 kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu, od čega je 200 priključaka na području općine Ferdinandovac. Također je izgrađeno preko 77 km kanalizacijskog cjevovoda, od čega je 7 km na području općine Ferdinandovac. Posljedica izgradnje ove kanalizacijske mreže je izvođenje 3000 kanalizacijskih priključaka, od čega je 300 priključaka na području općine Ferdinandovac.
6: Načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić izrazio veliko zadovoljstvo sa svim radovima i naporima u sklopu ovog projekta, te je posebno zahvalio na trudu saborskom zastupniku i predsjedniku gradskog vijeća grada Đurđevca Željku Lackoviću.
0: Znači, jedan izuzetno bitan, važan projekt za ovo čitavo naše područje, čijom provedbom će se sigurno po infrastrukturi približiti urbanim velikim sredinama. Znači, imamo, tako reći, sve kaj imaju veliki gradovi, s tim da imamo ono kao oni nikad neće imati, mir, tišinu, čisti okoliš. Tome nema para, definitivno. Što se tiče ovog financijskog aspekta, čitav iznos koji se odnosi na područje općine Ferdinandovac je nešto manje od 6 milijuna eura i da nije bilo tih europskih i nacionalnih sredstava, nam bi trebalo s vlastitim sredstvima, ne znam, 20 godina da to napravimo, ako bi samo to delali. Od tog iznosa udio općine je između 1,7 i 1,8%, odnosno 130.000 eura koje su isplaćene unazad 4-5 godina sukcesivno, tako da to realno nismo niti osjetili. A od tog dijela još smo neke ščupali od županije, neki kroz onaj program sufinanciranja EU projekata, tako da mogu stvarno biti zahvalan i zadovoljan na tome. Veliko hvala svim sudionicima koji su doprinijeli realizaciji ovog projekta, posebno nositelju projekta Komunalijama Đurđevac i naravno gospodinu Željku Lackoviću koji danas nije ovdje, a čija znači još u vrijeme njegovog gradonačelničkog mandata prije više od 10 godina su započeli prvi koraci oko pripreme ovog projekta koji je sada evo stvarno pred realizacijom. Nadam se da će biti uskoro potpuno dovršen na opće zadovoljstvo svih vas i nas.
6: Predsjednik Skupštine Komunalija DOO i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči također je izrazio veliko zadovoljstvo pripremom i provedbom ovog projekta te napomenuo kako je ovo najveći infrastrukturni projekt na našem području u povijesti.
8: Ovo je najveći infrastrukturni projekt na našem području u povijesti. On traje već, radovi traju 5 godina, odnosno ovo je 5. godina radova. I zapravo je toliko velik i opsežan da ga ljudi uzimaju pod normalno, ono odvija se nešto i događa se. Nije to baš tako ono, normalno, svaki projekt ima neke svoje ključne momente i faze, ovaj imao dvije jako bitne faze. Jedna je bila nakon što je pripremljen projekt prije 10 godina, 2018. tamo kod prijave projekta kad smo mi skoro ispali iz financiranja. I druga faza koja je bila jako bitna je nakon provedenih nabava za radove, a sve nabave su probile procijenjene vrijednosti, trebalo je osigurati dodatna sredstva za provedbu projekta. Kad su nam rekli da maknemo neke dijelove i da ono idu samo neki, a ostali će kao ono u drugom krugu, dakle mi nismo na to pristali, išli smo rješavati. Znači zbog tih stvari je bitno da imamo čovjeka u Zagrebu koji nam može pomoći u takvim bitnim trenucima. I zapravo radimo ono što je danas normalno u 21. stoljeću, a to je da ljudi imaju osnovnu infrastrukturu za život, da bi mogli koristiti ove lijepe prirodne ljepote i kvalitetu života koju mi stvarno imamo. Znači, završetkom ovog projekta značajno se diže kvaliteta života, koliko će toga ljudi biti ili ne svjesni, imat će to pod normalno, ali naša obveza je kao i javnih dužnosnika, ali i komunalne tvrtke da osiguramo najbolje moguće uvjete, da svi oni koji žele živjeti da imaju uvjete kao u velikim sredinama.
6: Nakon konferencije za medije na kojoj se okupio popriličan broj mještana, prisutni su obišli novo izgrađeni uređaj za pročišćavanje vode o kojem je više rekao direktor Komunalija Tomislav Kolarić.
9: Napominjem da smo bili također i na obilasku novo izgrađenog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Njegova vrijednost je 2,3 milijuna eura. On je kapaciteta 2600 ekvivalent stanovnika sa drugim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda. Primjenjuje se SBR tehnologija i ispust je u vodotok Bistra.
6: Bogatu fotogaleriju pogledajte na web stranici Podravski radio HR i na portalu Drava Info. U osnovnoj školi Đurđevac započela je provedba preventivnog projekta Offline generacija radionice za mentalno zdravlje učenika financiranog sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. U prvoj fazi projekta održane su radionice Srce, glava i odluka u 8C i 8D razredu. Učenici su razgovarali o odnosu emocija i razuma u donošenju odluka, razlikovali osjećaje, brze reakcije i promišljene odluke te promišljali o posljedicama vlastitih postupaka. Do kraja ove školske godine radionice će se provesti u još nekoliko razrednih odjela, a tijekom sljedeće školske godine planirana je provedba projekta u svim razredima od 2. do 8. razreda. Cilj projekta je razvijati emocionalnu i kognitivnu pismenost učenika, poticati odgovorno donošenje odluka te jačati kulturu razgovora, suradnje i zdravih offline odnosa. Bliže se dani općine Đelekovec, sa tim povodom u emisiji Susjedne općine ugostili smo načelnicu Laru Samoščanec-Kiš. Na početku emisije govorila je o tijeku radova na obnovi Doma kulture Pajo Kaniža i izgradnji sportske dvorane, asfaltiranju i proširenju mosta u ulici Mirka Virjusa, a osvrnula se i na završetak rekonstrukcije Dravske ulice u Đelekovcu.
10: Mi smo trenutno u tijeku nekakvih velikih investicijskih ciklusa po cijeloj našoj općini. Jedan projekt koji je završen nedavno je rekonstrukcija Dravske ulice u Đelekovcu, koja nam je sufinancirana iz fondova Europske unije i iz nacionalnih fondova. Projekt je vrijedan nekih 460 tisuća eura, od toga je otprilike 430 tisuća eura sufinancirano iz EU i nacionalnih izvora, što je odličan omjer. Radi se zapravo o projektu rekonstrukcije čitave ulice, koja je duga nekih kilometar i pol, to je najduža nerazvrstana cesta u našoj općini. I evo, konačno smo ovim projektom riješili i neasfaltirani dio prema Ribičkom domu. To je zapravo spoj ceste sa cestom prema Šuderici, spoj Dravske ulice, koji je do sad bio neasfaltiran, tako da smo sada dobili jednu povezanu cjelinu, kvalitetan novi sloj, odnosno dva nova sloja asfalta i evo, prometnu signalizaciju, i sad imamo zapravo najmoderniju ulicu u Đelekovcu.
6: Bogat program ovogodišnjih dana općine Đelekovac trajat će gotovo cijeli mjesec lipanj, a kako će izgledati program idućeg tjedna od 2. lipnja, najavila je načelnica Samoščanec-Kiš.
10: Već idućeg tjedna krećemo sa proslavom dana općine. Prvi događaj je školska završna priredba, već tradicionalna, koja će se ove godine održati u šatoru ispred škole, budući da nam je dom u obnovi, tako da to će biti utorak 2.6. u 18 sati. Onda imamo dva zapravo centralna dana, dana općine, budući da mi uvijek dan općine vežemo uz blagdan Tijelova. U srijedu ćemo imati svečanu sjednicu, to je srijeda 3.6. općinskog vijeća, zatim na večer imamo gostovanje Aleksandra Lazića koji će održati stand-up. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje, tako da evo, pozivam sve da nam se pridruže. A nakon njega će nastupiti tamburaški sastav Skandal, koji će se pobrinuti za dobru zabavu, vjerujem. A u četvrtak je onaj glavni dan na samo Tijelovo, dakle 4.6. tu imamo niz događanja, likovnu koloniju u etnoparku, u druge vendi, zatim Isus procesijom, utakmice NK Osvita, dakle svih uzrasta kroz cijeli dan. Imamo naše tradicionalno prošćenje, a na večer od 8 sati će nas zabavljati ledena band i moram naglasiti da su se u organizaciju proslave uključile udruge, prvenstveno DVD Đelekovec, ali i Društvo žena Đelekovec i NK Osvit. Zatim nastavljamo u subotu sa sportskim susretima Društva žena, koje će se održati na igralištu ispred škola, zatim druženje u vatrogasnom domu, i na večer u 8 sati također u kafe baru Osvit će biti pub quiz. Zatim imamo odmah u nedjelju 7.6. već i sad tradicionalno druženje u lovačkom domu, koje organizira naša lovačka udruga Lisica.
6: Cijelu emisiju, reprizu emisije Susjedne općine, možete poslušati danas u našem programu u reprizi od 22 sata.
2: Vremenska prognoza.
6: Današnji dan pretežno sunčan, povremeno uz umjereno na oblako. Maksimalna temperatura danas ide do 27, malo ipak ugodnije nego jučer. Mi smo trenutno u gradu Đurđevcu uz uglavnom sunčano vrijeme u 9 sati na 21 stupnju.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
6: Da, evo, čuli smo Danicu općine Đelekovec, svima vama u Đelekovcu, evo, sretni vaši dani općine, a naravno i Danicu općine Ferdinandovac, bogat program, evo, možete pogledati i na njihovoj stranici općinskoj, a i na našoj stranici Podravski radio HR, i mi smo tu za vas bogate fotogalerije i iz Ferdinandovca, evo, i jučer, kako ste u vijestima čuli, konferencija za medije povodom napretka projekta izgradnje aglomeracije, onda se i tu je i novo izgrađeni uređaj za pročišćavanje vode. Sretni dani općine svima vama u Ferdinandovcu. Danas je svečana sjednica općinskog vijeća općine Ferdinandovac, a velim, sve kaj god da se, gdje god da se događa, vidimo se, veselimo se, a što se dogodilo i kako, pogledajte i na našoj web stranici Podravski radio HR, i u našem programu naravno poslušajte.

Sjedinjenim Državama. Naši se pripremaju, pa mislim da nas još nije počela loviti ta vatrena groznica, ali definitivno da hoće. Naši se pripremaju u Rijeci, jučer su se pridružili Marin Pongračić, Luka Sučić i Ivor Pandor. Danas i sutra mislim da bi se svi još trebali priključiti i onda trenirati i dalje i pripremati, dakle, za svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje za točno 2 tjedna.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: E sad bute čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
2: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek Optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
3: Vranek Optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
4: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Trubel 10 kg uz 50% popusta samo 9,99. Domaće jagode 500 g 2,49. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.
3: Podravski radio.

Vruće, vruće, vruće, vruće. Jučer je baš bilo vruće. 31 smo jučer izmjerili. Možda je negdje bilo i više. Albome je bilo vruće. Kraj nam je svibnja, početak lipnja. Vjerujem da ste si nekakav fini godišnji odmor već isplanirali i da već polako po ovim temperaturama imate i plažu pred očima, i more, i odmor. Danas je dan Oružanih snaga Republike Hrvatske. Svim pripadnicima čestitamo njihov dan. Obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj. To je bilo na današnji dan 1991. godine. Sretan vam dan Oružanih snaga Republike Hrvatske, pripadnici. Više i u vijestima u 10.

0: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
1: Društvo žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličiti goše iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihod i dobrovoljne donacije namijenjeni su u humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski brijeg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13 sati i 30 minuta. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce. Podravski radio.
2: 10 je sati.
1: Vijesti.
2: Dobar dan u vijestima. Više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola zaprimilo je jutros dojave o bombama, zbog čega su učenici evakuirani, a policija provodi protueksplozijske preglede. Ravnatelji škola odmah su organizirali evakuaciju djece, a protueksplozijski pregledi su u tijeku. Eksplozivno sredstvo za sad nije pronađeno, potvrdila je policija. Jedna od škola koja je jutros dobila dojavu o bombi je gimnazija Lucijana Vranjanina u zagrebačkoj Malešnici, a prema neslužbenim informacijama učenici su već vraćeni na nastavu. Vlada će na današnjoj sjednici u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici predstaviti paket antiinflacijskih mjera koji će prije toga biti predstavljen socijalnim partnerima, predstavnicima komora, umirovljenika i lokalnih jedinica. Prema najavama cilj paketa je ohladiti ekonomiju, a među mjerama se spominju udar na prekomjerne marže trgovaca, povećanje davanja za obrtnike i veći paušal za iznajmljivače u turizmu. Kako bi se zaustavila potrošnja, spominje se i zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru. Hrvatski sabor danas raspravlja izvješće o radu policije u 2025. godini, prema kojemu je lani u zemlji evidentirano 2,5% manje kaznenih djela, a za 44% je smanjen broj nezakonitih prelazaka državne granice. Sigurnosna situacija u Hrvatskoj u protekloj godini i dalje na visokoj razini, navodi se u izvješću. Evidentirano je 2,5% manje kaznenih djela ukupno, a koeficijent razriješenosti kaznenih djela zadržao se 6. godinu za redom iznad 70% razriješenosti, odnosno 72,6% u izvještajnom razdoblju. Nadalje, rezultati otkrivanja korupcijskih kaznenih djela veći su za 23% u odnosu na 2024. godinu. Dan je Oružanih snaga Republike Hrvatske obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Krančevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane. Organizirano je primanje kod predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Zorana Milanovića. Obilježavanje Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske počelo je jučer polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima tijekom Domovinskog rata u čak 21 gradu diljem Hrvatske. U Karlovcu jučer održana je svečana akademija u povodu Dana Oružanih snaga i Dana Hrvatske kopnene vojske, na kojoj su dodijeljene pohvale i nagrade najboljim pripadnicima kopnene vojske. Nakon prometne nesreće koja se dogodila jučer navečer na državnoj cesti u mjestu Bukovački Antunovac, od zadobivenih ozljeda preminula je 81-godišnjakinja, izvijestila je Virovitičko-podravska policija. Nesreća se dogodila sinoć oko 22:50 kada je 32-godišnja vozačica automobila zbog neprilagođene brzine kasno uočila pješakinju koja je s travnatog putnog mosta stupila na kolnik. Pritom je došlo do udara automobila u pješakinju koja je od siline udara odbačena ispred vozila. Liječnici liječnička pomoć pružena je u Općoj bolnici Virovitica, ali je od zadobivenih ozljeda preminula. Policija je utvrdila da vozačica nije bila pod utjecajem alkohola. Iz svijeta, osobni asistent koji je zvijezdi serije Prijatelji Matthew Perryu ubrizgao smrtonosnu dozu halucinogene droge ketamina, osuđen je jučer na 41 mjesec zatvora, čime je završen kazneni progon 5 osoba koje su priznale da su igrale određenu ulogu u glumčevoj smrti. Sutkinja je izrekla kaznu Kennethu Iwamasi, osobi koja je pronašla Matthewa Perryja kako beživotno pluta u džakuziju u svom domu u Los Angelesu u listopadu 2023. Savezni tužitelj rekli su da je Iwamasa glumcu ubrizgao ketamin na zahtjev Perryja prije nego što je napustio njegov dom. Kada se vratio, Perry je već bio mrtav. Jako mi je žao što sam počinio nezakonite radnje zbog kojih ću zauvijek žaliti, rekao je Iwamasa na sudu okrenut prema obitelji pokojnog glumca. Sport. Reprezentacija odrađuje posljednje treninge u Rijeci uoči dvije posljednje prijateljske utakmice puta Sjevernu Ameriku. Jučer su se vatrenima na treningu priključila tri nova igrača, Marin Pongračić, Luka Sučić i Ivor Pandor. Njihovim dolaskom polako se upotpunjuje sastav. I vrijeme danas, cijeli dan pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, maksimalna temperatura do 27, u 10 sati u uglavnom sunčanom Đurđevcu mjerimo 22 stupnja.
0: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

Što se tiče stanja u prometu na našim podravskim prometnicama, prometa ima, sretan vam put svima vama koji nas slušate u vašem vozilu. I još jednom obaveza, zbog radova na državnoj cesti D2, imajte to na umu, na dionici između Đurđevca i Kalinovca promet se odvija otežano, i to jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Mole se vozači za dodatni oprez i strpljenje. Također i na pojedinim dionicama i ostalih cesta i autocesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa se vozače moli za strpljenje, upozorava da poštuju privremeno prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Sretan put uz 876.

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Boss Trend Klesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
4: Selite se, kupili ste novi namještaj, trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
8: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
7: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
8: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
9: Okus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
10: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
11: Podravski radio.

sitnicu i gospodina. Sreća je kad imaš sve,

0: Da, piva kala klapa ispo volta. Ostaćemo u Splitu, još ima nekih novih vijesti iz Hajduka, ljubitelji Hajduka, evo, poslušajte dobro.
1: Sportski blic, novosti iz svijeta sporta.
0: Ali prvo ću otići u Rijeku, jer reprezentacija odrađuje posljednje treninge tamo uoči dvije posljednje prijateljske utakmice i puta u Sjevernu Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje za dva tjedna. Jučer su se vatrenima na treningu priključila tri nova igrača, Marin Pongračić, Luka Sučić i Ivor Pandur. Njihovim dolaskom polako se upotpunjuje sastav, trenutno u Rijeci 14 reprezentativaca, neki će stići i u toku današnjeg dana, a posljednji bi trebali stići u toku sutrašnjeg dana. Prekjučer su se evo devetorici priključila Josip Šutalo i Marko Pašalić. Jučer su se s novinarima družili Martin Erlić i Igor Matanović, koji su rekli, evo Erlić prvo je rekao radi truce isplatio, u klubu su me pazili na moje ozljede, uspio sam uhvatiti kontinuitet, da smo osvojili prvenstvo bila bi najuspješnija sezona u povijesti kluba, ovako ipak imamo više motivacije za sljedeću sezonu. A za reprezentaciju kaže, budi se adrenalin, radi mi, bit ću spreman, čas mi je biti s momčadi, nastojat ću da tako bude u budućnosti, dodao je Erlić. Erlić je također rekao, kad pogledamo obranu, imamo jako dobre i kvalitetne igrače na top nivou, obrana je možda najbolji napad. Imamo još vremena za pripremu i dvije prijateljske utakmice za isprobavanje obiju formacija. Također je Erlić rekao ekstra talentu Luki Vuškoviću, kaže da je Luka fascinantan, čast mi je igrati s njim i trenirat, radi se o velikom talentu, ima sve da postane jedan od vrhunskih stopera. S Erlićem se složio i Matanović, kaže igra Vušković kao da ima 30 godina, jako smo sretni da ga imamo, moram se sekirat da će zabit više golova nego ja, našalio se hrvatski napadač. Sretno vatrenima naravno na pripremama, a nogometni klub Hajduk Split je objavio status dijela igrača prve momčadi nakon završetka sezone. Među najvažnijim informacijama ističu se odlasci Antonija Kalika i Ismaela Diala, te ponuđeni novi ugovor Anti Rebiću. Hajduk se osvrnuo i na status Ikera Almene kojem završava posudba, kažu u Hajduku kako trenutno postoje male mogućnosti za nastavak suradnje zbog financijskih ograničenja, iako razgovori još traju, pa konačna odluka još nije donesena. Klub je također objavio da su Zvonimir Šarlija, Filip Krovinović i Hugo Gilamon slobodni potražiti nove sredine. Iz Hajduka poručuju kako će javnost pravodobno izvještavati o svim daljnjim odlukama vezanim uz kadar za novu sezonu. Možda najveće iznenađenje, evo da se je Hajduk rekao Filipu Krovinoviću zbogom. Nazad se vraćamo u Rijeku, ali na klubski nogomet. Jučer je nogometni klub Rijeka službeno potvrdila da Viktor Sanchez više nije trener kluba nakon sporazumnog raskida ugovora. Sanchez je na klubu Rijeke sjeo početkom rujna prošle godine, preuzevši trenersku poziciju od Radomira Đalovića. U 30 utakmica Sanchez je ostvario 13 pobjeda te po 9 remija i poraza. Istaknuo se ipak sjajnim rezultatima u Europi, gdje je Rijeka prošla u knockout fazu UEFA konferencijske lige i prvi put nakon 46 godina prezimila u europskim natjecanjima. Pod vodstvom Viktora Sancheza evo Rijeka je došla i do finala nogometnog kupa gdje je poražena od Dinama, ali ipak je to službeno je potvrđeno da Viktor Sanchez više nije trener nogometnog kluba Rijeka. I nogometna vijest, jučer je odigrano veliko finale konferencijske lige. Igrali su Crystal Palace iz Engleske i Rayo Vallecano iz Španjolske. U petom izdanju konferencijske lige dobili smo i petog različitog pobjednika. Nakon Rome, West Hama, Olympiakosa i Chelsea na pobjednički tron uspjeli su se i nogometaši Crystal Palace-a. Pogodak odluke je postignut u 51. minuti, strijelac je bio Jean-Philippe Mateta. Velike zasluge za gol idu i Whartonu, koji je povukao loptu gotovo s centra do kaznenog prostora, potom sjajno pucao, Batala je obranio, a Mateta pospremio odbijanac u gol. Borna Sosa nije zaigrao za londonski sastav, ali je postao prvi hrvatski nogometaš koji je osvojio konferencijsku ligu. Za Crystal Palace to je prvi europski trofej u povijesti kluba, te treći pokal u posljednjih 12 mjeseci, podsjetimo u svibnju, prošle godine su osvojili FA Cup, u kolovozu prošle godine i FA Community Shield. Crystal Palace je i drugi engleski klub koji je ove sezone osvojio evropski trofej nakon slavlja Aston Ville u Evropskoj ligi. I dodajmo samo da je vrhunac klubske sezone u subotu kada će u Budimpešti u finalu Lige prvaka igrati branitelj naslova Paris Saint-Germain i Arsenal. A nogometašima Rayo Vallecano ostaje utiha da su već samim ulaskom u finale ostvarili najveći uspjeh u povijesti kluba. Toliko za sad od svijeta sporta i opširnije u 13 sati u rubrici Offside.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic. Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
1: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal

0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29, Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
7: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
8: Sus, susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
9: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
8: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
9: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
8: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
10: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
8: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
11: Podravski radio.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3 eura i 99 centi. Pileći parizer 1 kg 1 euro i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7 eura i 59 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Autolončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 0406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
8: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
9: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
8: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah, na popustu je 50%.
9: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
8: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
10: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Salon namješta.

0: Taja Palković.
1: Proslavimo zajedno Dan općine Ferdinandovac. Ovog vikenda čeka vas bogat program i odlična zabava za sve generacije. Subota, 30. svibnja, rezervirana je za likovnu koloniju od 9 sati u parku na Trgu Slobode. Svečano svetu misu u 11 sati i nogometnu utakmicu elitne županijske nogometne lige između NK Ferdinandovca i NK Tehničara iz Svetkovca na nogometnom igralištu u Ferdinandovcu sa početkom u 17 sati. Od 19 sati ne propustite lovačku noć u centru mjesta. Uživajte u vrhunskom gulašu, poznatim domaćim lepinjama i besplatnim napuhancima za najmlađe, dok će vas do kasno u noć zabavljati tamburaški sastav Frontmeni. Slavlje se nastavlja i u nedjelju 31. svibnja. Dođite u društveni dom u 20 sati na kazališne predstave Selski doktor i Karmine u izvedbi dramske sekcije Udruge umirovljenika. Zbog proslave Dana općine Ferdinandovac u subotu od 14 sati pa sve do nedjelje do 9 sati ujutro za promet će biti zatvoren zapadni dio Trga Slobode. Obilazak je osiguran istočnom stranom Trga Slobode i ulicom Vladimira Nazora. Molimo vozača za oprez i poštivanje privremene signalizacije. Svi ste dobrodošli. Vidimo se u Ferdinandovcu. U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati. Podravski radio. Sponzorirana emisija.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Kada govorimo o gospodarenju otpadom, najčešće razmišljamo o spremnicima, odvozu i recikliranju. No jedno od najvažnijih pitanja je kako suvremeni sustavi štite okoliš, posebno zrak koji udišemo i vodu koju pijemo. Mogu li moderni centri za gospodarenje otpadom spriječiti neugodne mirise, zagađenje podzemnih voda i emisije štetnih plinova? Upravo o tome danas razgovaramo s Ilijom Šimpovićem, stručnjakom za strojarstvo u Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Piškornica. Gospodine Šimpović, dobro nam došli.
3: Dobar dan, pozdrav svima vama i slušateljima.
2: Zašto su zaštita zraka i voda jedan od najvažnijih dijelova modernih centara za gospodarenje otpadom?
3: Pa čist okoliš i njegova sigurnost je najbitnija stavka u cijelom ovom procesu, od zamisli centra preko projektiranja i izvođenja građevinskih radova, a jednog dana i u fazi upravljanja kada mi preuzmemo centar. Mislim, sve ovo se i radi s ciljem da se smanji utjecaj na okoliš, da se zaštiti zrak koji svi mi udišemo i da naše vode ostanu čiste i pitke. Za sve vode koje će se ispuštati u sustav javne odvodnje i sav zrak koji će se ispuštati u okoliš imamo propisane granične vrijednosti i parametara koji će se kontrolirati i u svakom trenu će biti javno dostupne. U biti nama je i cilj da su svi procesi u svakom trenu pod kontrolom i da u okoliš ne dospije ništa što tamo ne pripada, te da je naš utjecaj minimalan. Kada govorim naš, mislim svih naših građana koji svaki dan proizvedemo neku količinu otpada.
2: Kako će Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica štititi podzemne vode i tlo?
3: Pa trenutno je najveća razlika između postojećeg i budućeg odlagališta to da otpad prije samog odlaganja prolazi kroz više stupnjeva obrade. Sav otpad se mehanički obrađuje i sortira na više frakcija, te se opasni i lako zapaljivi predmeti uklanjaju. Uz mehaničku obradu, tu je i biološka obrada, odnosno faza biosušenja i faza dozrijevanja otpada. Nakon što prođe obradu, dio otpada koji se ne može iskoristiti u bilo koje svrhe, taj otpad odlazi na odlagalište koje je opremljeno dvostrukim brtvenim sustavom za zaštitu tla i podzemnih voda. Taj sustav još dodatno ima ugrađene senzore za detekciju propuštanja, tako da i ako dođe do nekog problema, odmah će se krenuti u njegovo saniranje. Naravno, tu imamo i otpadne vode koje će nastati u procesu obrade otpada. One će se prikupljati i obrađivat će se u našem vlastitom uređaju za pročišćavanje voda. Nakon obrade one se ispuštaju u sustav javne odvodnje, a samim time se još jednom dodatno obrađuju na gradskom pročistaču Herešinu, tako da po tom pitanju zbilja nema nikakve brige o zagađenju voda. I bitno je napomenuti da sustav omogućuje stalni nadzor i kontrolu svih potencijalnih rizika, te se svi mjerni podaci, oni će biti javno dostupni i transparentni u bilo kojem trenutku.
2: Što je s kvalitetom zraka i neugodnim mirisima?
3: Pa centar je zamišljen da se sva obrada odvija u zatvorenim halama koje će koristiti sustav ventilacije i stalan potlak unutar hale, a to znači da dok se otvore vrata zrak iz hale neće izaći van. Dio tog otpadnog zraka koji prolazi kroz ventilaciju će se otprašivati, proći će kroz ugljene filtere, a drugi dio će ići kroz ispirače plinova i biofilter prije samog ispuštanja u okoliš. Ugljeni filteri, ispirači plinova i biofilteri, to su uređaji koji smanjuju mirise i sve štetne emisije u zrak. Postoje i plinovi koji nastaju na samom odlagalištu, oni će se kontrolirano prikupljati posebnim sustavom otplinjavanja unutar samog odlagališta i onda ćemo ih mi kasnije obrađivati.
2: Koliko je važna suradnja građana u zaštiti okoliša?
3: Pa kratko i jasno, jako važna. Mislim, svi mi proizvodimo otpad i on kreće od nas. Pravilno sortiranje otpada kod kuće bi trebala biti navika, jer na taj način se dodatno pospješuje sam proces obrade i finalni rezultat obrade. A na kraju dana mi želimo stvoriti zdravi i održivi sustav obrade otpada u kojem sudjeluju svi građani. I naš slogan Zajedno održivo naglašava važnost suradnje između građana i sustava.
2: Zaštita zraka, tla i voda danas je jedan od najvećih izazova suvremenog gospodarenja otpadom. Kako smo čuli od Ilije Šimpovića iz Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, moderna tehnologija omogućuje kontroliranu obradu otpada, smanjenje emisija i zaštitu prirodnih resursa koji su ključni za kvalitetu života svih nas. Upravo zato projekti poput Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica predstavljaju važan korak prema sigurnijem i održivijem sustavu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, jer samo zajedničkim djelovanjem građana i suvremenih sustava zajedno je održivo. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije emitiranog materijala isključiva je odgovornost Piškornica DOO, Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.
1: Sponzorirana emisija.
0: Hey, this is Fran. Summer in the city.

0: Voljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđen Trubel 10 kg uz 50% popusta, samo 9,99. Domaće jagode 500 g, 2,49. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC. Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707. Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže, pa i djeco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel, ama baš nigde.
3: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom.
5: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše svečane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolače i torte ili pozivom na broj 048-811-234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
6: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Podravski radio.
8: 12 je sati.
7: Vijesti Podravskog radija.
8: Dobar vam dan. U društvenom domu Ferdinandovac jučer je održana konferencija povodom predstavljanja napretka projekta izgradnje vodnokomunalne infrastrukture u sklopu aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete na području općine Ferdinandovac, a u sklopu obilježavanja Dana općine. Direktor komunalija Tomislav Kolarić predstavio je dosadašnje aktivnosti projekta, značaj projekta aglomeracije, dinamiku i tijek radova, te planove za daljnju realizaciju infrastrukturnih zahvata na području općine.
9: Riječ je o projektu vrijednom 57,7 miliona eura koji je financiran u najvećem dijelu iz sredstava Europske unije. Kroz ovaj projekt izvedeno je blizu 4000 kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu, od čega je 200 priključaka na području općine Ferdinandovac. Također je izgrađeno preko 77 km kanalizacijskog cjevovoda, od čega je 7 km na području općine Ferdinandovac. Posljedica izgradnje ove kanalizacijske mreže je izvođenje 3000 kanalizacijskih priključaka, od čega je 300 priključaka na području općine Ferdinandovac.
8: Načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić izrazio veliko zadovoljstvo sa svim radovima i naporima u sklopu ovoga projekta, te posebno zahvalio na trudu saborskom zastupniku i predsjedniku gradskog vijeća grada Đurđevca Željku Lackoviću.
10: Znači, jedan izuzetno bitan, važan projekt za ovo čitavo naše područje, čijom provedbom ćemo se sigurno po infrastrukturi približiti urbanim velikim sredinama. Znači, imamo, tako reći, sve kao imaju veliki gradovi, s tim da imamo ono kao oni nikad neće imati, mir, tišinu, čisti okoliš. Tome nema para, definitivno. Što se tiče ovog financijskog aspekta, čitav iznos koji se odnosi na područje općine Ferdinandovac je nešto manje od 6 miliona eura, i da nije bilo tih europskih i nacionalnih sredstava, nam bi trebalo s vlastitim sredstvima, ne znam, 20 godina da to napravimo, ako bi samo to delali. Od tog iznosa udio općine je između 1,7 i 1,8%, odnosno 130.000 eura koje su isplaćene unazad 4-5 godina sukcesivno, tako da to realno nismo niti osjetili. A od tog dijela još smo neke ščupali od županije, neki kroz onaj program sufinanciranje EU projekata, tako da mogu stvarno biti zahvalan i zadovoljan na tome. Veliko hvala svim sudionicima koji su doprinijeli realizaciji ovog projekta, posebno nositelju projekta Komunalijama Đurđevac i naravno gospodinu Željku Lackoviću koji danas nije ovdje, a čija, znači, još u vrijeme njegovog gradonačelničkog mandata prije više od 10 godina su započeli prvi koraci oko pripreme ovog projekta koji je sada, evo, stvarno pred realizacijom. Nadam se da će biti uskoro potpuno dovršen, na opće zadovoljstvo svih vas i nas.
8: Predsjednik Skupštine komunalija i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči također je izrazio veliko zadovoljstvo pripremom i provedbom ovog projekta, te napomenuo kako je ovo najveći infrastrukturni projekt na našem području u povijesti.
11: Ovo je najveći infrastrukturni projekt na našem području u povijesti. On traje već, radovi traju 5 godina, odnosno ovo je 5. godina radova. I zapravo je toliko velik i opsežan da ga ljudi uzimaju pod normalno, ono, odvija se nešto i događa se. Nije to baš tako, ono, normalno. Svaki projekt ima neke svoje ključne momente i faze. Ovaj je imao dvije jako bitne faze. Jedna je bila nakon što je pripremljen projekt prije 10 godina, 2018. tamo kod prijave projekta, kad smo mi skoro ispali iz financiranja. I druga faza koja je bila jako bitna je nakon provedenih nabava za radove, a sve nabave su probile procijenjene vrijednosti, trebalo je osigurati dodatna sredstva za provedbu projekta. Kad su nam rekli da maknemo neke dijelove i da ono idu samo neki, a ostali će kao ono u drugom krugu, dakle mi nismo na to pristali, išli smo rješavati. Znači zbog tih stvari je bitno da imamo čovjeka u Zagrebu koji nam može pomoći u takvim bitnim trenucima. I zapravo radimo ono što je danas normalno u 21. stoljeću, a to je da ljudi imaju osnovnu infrastrukturu za život, da bi mogli koristiti ove lijepe prirodne ljepote i kvalitetu života koju mi stvarno imamo. Znači, završetkom ovog projekta značajno se diže kvaliteta života, koliko će toga ljudi biti ili ne svjesni, imat će to pod normalno, ali naša obveza je kao i javnih dužnosnika, ali i komunalne tvrtke da osiguramo najbolje moguće uvjete, da svi oni koji žele živjeti, da imaju uvjete kao u velikim sredinama.
8: Zaključio je to Janči nakon konferencije za medije na kojoj se okupio popriličan broj mještana. Prisutni su obišli novo izgrađeni uređaj za pročišćavanje vode, o kojem je više rekao direktor komunalija Tomislav Kolarić.
9: Napominjem da smo bili također i na obilasku novo izgrađenog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Njegova vrijednost je 2,3 milijuna eura. On je kapaciteta 2600 ekvivalent stanovnika sa drugim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda. Primjenjuje se SBR tehnologija i ispust je u vodotok Bistra.
8: A u Domu kulture u Đurđevcu jučer je održano obilježavanje Nacionalnog dana udomiteljstva u organizaciji Županijske službe Koprivničko-križevačke Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Grad Đurđevac bio je domaćin ovog značajnog događanja koje je okupilo brojne udomitelje, predstavnike institucije, udruga i lokalne zajednice s ciljem odavanja priznanja svima koji svojim trudom i brigom pružaju sigurno i poticajno okruženje djeci i odraslim osobama u potrebi. Okupljenima su se prigodnim riječima obratili predstavnici Županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji su istaknuli kako na području naše županije trenutno djeluje 188 udomitelja. Naglasili su kako je Đurđevac poznat po velikom broju udomitelja, te je posebno značajno što se upravo ovdje obilježava ovaj dan, a pohvalno i što grad ima brojne mjere potpore za udomitelje. Gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči istaknuo je kako je Đurđevac ponosan na dugu tradiciju udomiteljstva i velik broj obitelji koje su kroz godine otvorile svoja vrata djeci i osobama kojima je potrebna pomoć i sigurno obiteljsko okruženje. Đurđevac je grad velikog srca i posebno smo ponosi na naše udomitelje koji svakodnevno pokazuju koliko ljubavi, topline i brige može promijeniti nečiji život, rekao je gradonačelnik. Vidimo koliko malo razumijevanja, sigurnosti i stabilnosti može značajno utjecati na nečiji život. Snaga jedne zajednice vidi se upravo u brizi za one kojima je pomoć najpotrebnija, a naši su udomitelji najbolji primjer humanosti, zajedništva i nesebičnosti. Zato hvala svim udomiteljima na svemu što čine. Grad Đurđevac i dalje će pružati podršku udomiteljima kroz suradnju s udrugom te kroz projekte i inicijative koje doprinose kvalitetnijem životu djece. Imamo jednu novu inicijativu, ideju koja se nedavno rodila, a to je izgradnja SOS dječjeg sela u Đurđevcu. Izradit ćemo projektnu dokumentaciju i vjerujem da ćemo uspjeti realizirati i taj projekt. Još jednom svima želim ugodno druženje i sretan dan udomitelja, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je ovom prilikom najavio da će se tijekom ljeta u Đurđevcu održati nacionalni skup udomitelja. Sve nazočne pozdravile su i predsjednice lokalnih udruga udomitelja Dubravka Čardaše, predsjednica udruge udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca, te Valentina Kovaček, predsjednica udruge udomitelja za odrasle osobe Molvarski topli dom iz Molvi. Čestitke udomiteljima uputio i upravitelj Hrvatskog zavoda za socijalni rad Županijske službe Koprivničko-križevačke županije Rušak Daniel, te ispred županije Marijana Lokotar, pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalne skrbi hrvatske branitelje. Poseban dio programa bila je dodjela 25 jubilarnih povelja udomiteljima za dugogodišnji doprinos i predanost udomiteljstvu, čime je još jednom istaknuta važnost njihove uloge u društvu. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupila je udruga Sigečko srce Kud Gruntovec s predstavom Smrtna vura, nakon čega je za sve sudionike organizirano zajedničko druženje uz zakusku. Prošle godine Koprivničko-križevačka županija prvi put u suradnji s partnerima iz gospodarstva i obrtništva provela projekt nabave besplatnih bilježnica za sve osnovnoškolce. Besplatne bilježnice stigle su na stolove svake matične i područne škole kojima je osnivač županija, a tako i u domove svih učenika, naših učenika. Ovaj projekt pomaže roditeljima školaraca, ali i prenosi poruku brige šire zajednice za svakog učenika. Obzirom na to da je ova inicijativa izuzetno dobro prihvaćena u svim županijskim školama, nastavljaju s projektom i sljedeće godine, tako također u suradnji s gospodarstvenicima i obrtnicima. Cilj je učenicima iz manjih sredina omogućiti jednake uvjete na početku školske godine, pružiti podršku roditeljima kroz rasterećenje kućnih budžeta te dodatno osnažiti ulaganje u obrazovanje kao temelj razvoja zajednice. Ove su godine kao novost raspisali natječaj za oslikavanje naslovnice bilježnica gdje će naslovnice krasiti dječji radovi škola kojima je županija osnivač. Naziv natječaja je Naslovnica budućnosti koja će promicati vrijednosti obrazovanja, zajedništva, identiteta i pripadnosti lokalnoj zajednici, a time se nastoji potaknuti dječja kreativnost, mašta i umjetničko izražavanje. Odabrani radovi bit će otisnuti kao službene naslovnice školskih bilježnica, a učenici i mentori bit će nagrađeni simboličnim nagradama. Na natječaj su pristigla 133 učenička rada iz 14 županijskih škola, od kojih je odabrano 13 radova koji će krasiti naslovnice bilježnica. Radove su razgledali i župan Tomislav Golubić, zamjenik župana Mario Rajn, te pročelnice Marijana Lokotar, Marina Jakšić i Nikolina Valent sa suradnicima.
12: Vremenska prognoza.
8: Do kraja dana i dalje pretežno sunčano i dalje uz umjerenu naoblaku, a upravo tako nam i je u podne u Đurđevcu. Maksimalna temperatura može još porasti za nekoliko stupnjeva, do 27 nam je maksimalno najavljeno, a mi smo u podne trenutno na 23.
12: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
13: Dobar dan!
14: Iz srca Podravine.
13: Srca Podravine. Srca Podravine.
14: Đurđevac.
13: Podravski radio. Tvoj signal za

Dodajmo još jednom informaciju da zbog radova na državnoj cesti D2 i to na dionici između Đurđevca i Kalinovca, promet se odvija otežano. Jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Mole se vozači za dodatni oprez i strpljenje. Također, kud god i dalje išli na pojedinim dionicama ostalih cesta, moguće da su u tijeku radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa se vozači mole za strpljenje i upozorava ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Sretan put u ovim, mogu slobodno reći, i ljetnim danima i vremenima kada ono što nam već polako dolazi, iznenada je i ljetna glazba, koju mogu i ja malo dalje i više svirat na 876. Pa ište.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Koji si Poba paket?
1: Poba ima pakete tekućih računa za sve stilove života.
0: Poba Pop,
1: Poba Hit,
0: Poba Zen,
1: Poba Pro,
0: Poba Top.
1: Različiti paketi uključuju
0: podizanje gotovine na preko 1000 bankomata,
1: uslugu aktiviraj sitniš koja sitniš pretvara u pametnu štednju, premium zdravstvenu asistenciju,
0: pomoć na cesti i pomoć u kući,
1: životno i putno osiguranje,
0: premium kreditnu karticu,
1: niže naknade za brokerske usluge,
0: online i mobilno bankarstvo
1: i niz drugih pogodnosti.
0: Tvoj svijet, tvoj paket.
1: Doznaj na poba.hr.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Društvo žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličati goše iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihodi dobrovoljne donacije namijenjeni su u humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski brijeg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13 sati i 30 minuta. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce.
4: Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 099 709 6550.
5: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
8: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.

0: 7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR.
1: Tako je, 13 sati.
2: Sportske novosti. Offside.
1: Sportske novosti u narednim danima će iz dana u dan sve rasti što se tiču hrvatske nogometne reprezentacije, jer reprezentacija eto odrađuje posljednje treninge u Rijeci uoči dvije posljednje prijateljske utakmice i puta u Sjevernu Ameriku. Jučer su se vatrenima na treningu priključila tri nova igrača, Marin Pongračić, Luka Sučić i Ivor Pandur. Dio ih dolazi i danas, njihovim dolaskom polako se dakle upotpunjuje sastav. Trenutačno u Rijeci 14 reprezentativaca, svi bi se trebali eto okupiti u toku današnjeg i sutrašnjeg dana. A jučer su pred novinare stali Martin Erlić i Igor Matanović. Matanović se iskazao proljetos u Orlandu protiv Kolumbije, a od jesenas pamtimo Erlićev prvijenac pred kraj kvalifikacija. U prvoj sezoni u Danskoj, nakon desetljeća u Italiji, Martin Erlić je s Midtjyllandom bio hit grupne faze Evropske lige, dok ih na 11 terce u osmini finala nije izbacio Nottingham Forest. U istom natjecanju do finala se probio Matanović s Freiburgom. 23-godišnjem napadaču, to je četvrti klub u četiri profesionalne sezone u Njemačkoj, u Bundesligi je zabio 11, u Europi 3, jedan manje od svog reprezentativnog kolege. Radi, trud se isplatio, rekao je Erlić, u klubu su me pazili na moje ozljede, uspio sam uhvatiti kontinuitet, da smo osvojili prvenstvo bila bi najuspješnija sezona u povijesti kluba, no ovako imamo više motivacije za sljedeću sezonu, rekao je Erlić, koji još čeka na prve minute na svjetskom prvenstvu. Budi se adrenalin, radim i bit ću spreman, čas mi je biti s momčadi, nastojat ću da tako bude u budućnosti, dodao je Erlić i rekao, bio sam jako sretan kad sam vidio popis, to je rekao i Matanović, bio sam u Freiburgu i s djevojkom smo zajedno gledali konferenciju za javnost, svakom je igraču cilj igrati svjetsko prvenstvo i jako sam sretan zbog poziva, istaknuo je Matanović. Erlić je pak rekao, kad pogledamo obranu imamo jako dobre kvalitetne igrače na top nivou, obrana je možda najbolji napad, rekao je izbornik, imamo još vremena za pripremu i dvije prijateljske utakmice za isprobavanje obiju formacija, rekao je Erlić, koji je o ekstra talentu Luki Vuškoviću rekao, imali smo priliku vidjeti Joška dok je bio tako mlad i neko kaže, ma ne mre biti tak dobar, a onda dođe Luka koji je isto fascinantan, iskreno čast mi je igrati s njim i trenirati, radi se o velikom talentu, ima sve da postane jedan od vrhunskih stopera. S Erlićem se složio i Matanović, kaže, igra koda ima 30 godina, jako smo sretni da ga imamo, moram se sekirati, samo da će zabiti više golova nego ja, našalio se hrvatski napadač. Dakle, vatreni se i danas pripremaju, nove informacije iz kampa će stizati u toku dana. Mi smo s Rijeke otišli nazad do Splita, gdje je nogometni klub Hajduk objavio danas status dijela igrača prve momčadi nakon završetka sezone, a među najvažnijim informacijama ističu se odlasi Antonija Kalika i Ismaela Dijala, te je ponuđeni novi ugovor Anti Rebiću. Hajduk se osvrnuo i na status Ikera Almene kojem završava posudba, u klubu navode kako trenutačno postoje male mogućnosti za nastavak suradnje zbog financijskih ograničenja, iako razgovori predstavnika igrača s njegovim matičnim klubom još traju pa konačna odluka nije donesena. Dakle, Rebiću je ponuđen novi ugovor, odluka Rebića se očekuje uskoro. A pomalo iznenađujuće, neka imena su se našla u objavi Hajduka koji kaže da su Zvonimir Šarlija, Filip Krovinović i Hugo Gilamon slobodni potražiti nove sredine. Iz Hajduka poručuju kako će javnost pravodobno obavještavati o svim daljim odlukama vezanim uz kadar za novu sezonu. A mi s Hajduka idemo opet do Rijeke, ali ovog puta do klubskog nogometa, gdje je jučer objavljeno da Viktor Sanchez više nije trener Rijeke nakon sporazumnog raskida ugovora. Sanchez je na klupu Rijeke sjeo početkom rujna prošle godine, preuzevši trenersku poziciju od Radomira Đalovića, te momčad koja se kvalificirala u UEFA konferencijsku ligu U domaćem prvenstvu Rijeka je u tom trenutku bila na petoj poziciji, a pod vodstvom Španjolca završila je na četvrtom iza Varaždina, Hajduka i Dinama, osiguravši konferencijsku ligu. U 30 utakmica u našoj ligi Viktor Sanchez ostvario je 13 pobjeda te po 9 remija i poraza. Sanchez se istaknuo sjajnim rezultatima u Europi, gdje je Rijeka prošla u knockout fazu UEFA konferencijske lige i prvi put nakon 46 godina prezimila u europskim natjecanjima. I ne zaboravimo da je Rijeka pod vodstvom Viktora Sancheza došla i do finala kupa, gdje je poražena od Dinama, ali eto, jučer je stigla obavijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Još malo nogometnih crtica. Španjolski nogometni velikani Real Madrid i Barcelona najpopularniji su na svijetu prema broju pratitelja na društvenim mrežama. Izvijestio je to statistički ured CS Football Observatory. Real Madrid, koji ove sezone nisu nijedan trofej osvojili, ali su 15 puta bili prvaci Europe, ima 487 milijuna pratitelja, od čega njih 178 milijuna na Instagramu. Na drugom mjestu je katalonski div Barcelona, osvajač ovogodišnjeg prvenstva, s 442 milijuna pratitelja na društvenim mrežama, a onda slijede Manchester United, evropski prvak Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, Juventus i tako dalje. Najveći rast broja pratitelja, kaže, u zadnjih 10 godina ostvario je Bayern, koji je privukao 16 milijuna pratitelja, pa ih sada ima 71 milijun, a tri najpopularnija kluba izvan Europe su brazilski Flamengo, saudijski Al Nassr, ponajviše zbog Cristiana Ronalda, i egipatski Al Ahli. Recimo da je u povodu 80 godina postojanja košarkaškog kluba Cibona i 40. obljetnice osvajanja drugog naslova europskog prvaka, Sportski savez grada Zagreba organizirao prijem za slavnu generaciju Cibona iz 1986. godine. Na tom susretu evocirane su uspomene na povijesne uspjehe zagrebačkog kluba, koji je dvije godine za redom osvajao naslov europskog prvaka. Cibona je 85. u finalu svladala Real Madrid, dok je godinu poslije bila bolja od Žalgirisa i tako potvrdila dominaciju u europskoj košarci, a okupljanje generacije 86. proteklo je u emotivnom ozračju i prisjećanju na razdoblje koje je obilježilo povijest Cibone i hrvatske košarke definitivno. Toliko za sad od svijeta sporta. Hvala na pažnji.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: Proslavimo zajedno Dan općine Ferdinandovac. Ovog vikenda čeka vas bogat program i odlična zabava za sve generacije. Subota, 30. svibnja, rezervirana je za likovnu koloniju od 9 sati u parku na Trgu Slobode. Svečano svetu misu u 11 sati i nogometnu utakmicu elitne županijske nogometne lige između NK Ferdinandovca i NK Tehničara iz Svetkovca na nogometnom igralištu u Ferdinandovcu sa početkom u 17 sati. Od 19 sati ne propustite lovačku noć u centru mjesta. Uživajte u vrhunskom gulašu, poznatim domaćim lepinjama i besplatnim napuhancima za najmlađe, dok će vas do kasno u noć zabavljati tamburaški sastav Frontmeni. Slavlje se nastavlja i u nedjelju 31. svibnja. Dođite u društveni dom u 20 sati na kazališne predstave Selski doktor i Karmine u izvedbi dramske sekcije Udruge umirovljenika. Zbog proslave Dana općine Ferdinandovac u subotu od 14 sati pa sve do nedjelje do 9 sati ujutro za promet će biti zatvoren zapadni dio Trga Slobode. Obilazak je osiguran istočnom stranom Trga Slobode i ulicom Vladimira Nazora. Molimo vozača za oprez i poštivanje privremene signalizacije. Svi ste dobrodošli. Vidimo se u Ferdinandovcu. Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila,

0: traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42,30 € po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, lika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Podravski radio.

0: dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati. Podravski radio. Dobar dan iz srca Podravine. Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Vijesti. Dobar dan u vijestima. Hrvatska obilježava Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske. Na današnji dan 1991. godine na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora Narodne garde. Hrvatska vojska uz policiju institucija je koja ima najviše povjerenja kod hrvatskih građana, što je itekako važno u ovim vremenima kada je sigurnost doista pitanje broj 1 na globalnoj karti, kazalo se prilikom susreta. Na svečanoj akademiji povodom Dana oružanih snaga istaknuta je i važnost daljnjeg jačanja i modernizacije Hrvatske vojske uz poruke o povećanju ulaganja u obrambeni sustav i vojnu industriju. Akademiji su nazočili predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković, potpredsjednik Sabora Željko Reiner, ministar obrane Ivan Anušić, načelnik glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske Tihomir Kundit te umirovljeni generali Ante Gotovina, Mladen Markač i Ivan Čermak. Paket antiinflacijskih mjera koji je vlada predstavila uključuje proračunsku disciplinu, moratorij na administrativne cijene, porez na prekomjerne profitne marže te izmjene u oporezivanju obrtnika i turizma. Ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da je cilj mjera smanjiti inflacijske pritiske i gospodarstvo vratiti prema stopi inflacije od oko 2%. Najavljeno je i ukidanje poreza na dohodak na mirovine od 1. siječnja iduće godine za gotovo 550 tisuća umirovljenika, dok će kratkoročni najam u turizmu biti više oporezovan kroz povećanje paušala. Vlada pritom zadržava subvencije cijena plina, struje i goriva te ograničene cijene za stotinu proizvoda. Na početku sjednice premijer Andrej Plenković osvrnuo se na događaje iz proteklog tjedna, ali i obilježavanje 35. obljetnice povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora Narodne garde. A u Hrvatskom saboru raspravlja se o radu policije i izvješću Ministarstva unutarnjih poslova za prošlu godinu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je da je Hrvatska sigurna zemlja te da je lani evidentirano 2,5% manje kaznenih djela. Vladajući su u raspravi pohvalili stanje sigurnosti i rad policije, dok je oporba pak iznijela niz kritika. S druge strane, Marin Miletić iz Kluba zastupnika Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića upozorio je na velik broj zapljena droge. Eksplozija droge se događa u Republici Hrvatskoj. Prema izvješću imali smo 11.927 zapljena droge. Najveći broj otkad postoji evidencija, rekao je Miletić. Ministar Božinović je poručio kako izvješće nije samo pregled jedne godine, nego potvrda da Hrvatska ima snažnu policiju. Sigurnost traži stalna ulaganja, stalne prilagodbe, jasna pravila i odlučan odgovor cjelokupnog sustava, rekao je ministar. A USKOK je prošlog petka u Luci Ploče u suradnji s policijskom upravom Dubrovačko-neretvanskom spriječio krijumčarenje preko 105 kg marihuane iz Kanade u Bosnu i Hercegovinu, gdje su bosansko-hercegovačke vlasti uhitile 10 osoba povezanih s pošiljkom. Kako je izvijestio USKOK, carinici u Luci Ploče su u kontejneru dopremljenom iz Kanade s prijavljenim namještajem otkrili 171 paket sa 105,6 kg marihuane vrijedne najmanje 525 tisuća eura. USKOK ističe da su uhićeni predani nadležnom bosansko-hercegovačkom tužiteljstvu. A mjesec dana nakon uhićenja trojice mladića, među kojima su i dvojica maloljetnika zbog dojava o bombama, jutro su na internetske adrese više zagrebačkih srednjih škola i novinskih redakcija stigle nove dojave o bombama u školama. Zagrebačka policija obavlja preglede i kriminalističko istraživanje. U nekim školama provedena je evakuacija, dok su druge pregledane bez prekida nastave. Podsjetimo, tijekom travnja 2024. godine Hrvatsku je također pogodio val dojava o postavljenim bombama u školama i drugim institucijama koje su se pokazale lažnima. Te su dojave izazvale popriličan kaos jer su bile usmjerene na mjesta s velikim brojem ljudi, te su dovele do masovnih evakuacija i detaljnih policijskih pregleda objekata. Iz sporta, reprezentacija odrađuje posljednje treninge u Rijeci uoči dvije posljednje prijateljske utakmice i puta u Sjevernu Ameriku, a jučer su se vatrenima na treningu priključila i tri nova igrača, Marin Pongračić, Luka Sučić i Ivor Pandur. Njihovim dolaskom polako se upotpunjuje sastav, trenutačno je u Rijeci 14 reprezentativaca, a početnoj devetorici priključili su se Josip Šutalo i Marko Pašalić. A naša tenisačica Dona Vekić nastup na ovogodišnjem Roland Garrosu završila je u drugom kolu. Uspješnija od nje je nakon sati i 50 minuta igre bila bivša prva igračica svijeta, Japanka Naomi Osaka sa 7-6, 6-4. I vrijeme danas, pretežno sunčano, ali povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar uz maksimalnu temperaturu između 25 i 28 celzijevih stupnjeva, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 24.
0: Slušali ste vijesti.
2: Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
3: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Jutarski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
4: Mm-hmm.
3: Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
5: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
6: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
7: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
6: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
7: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
6: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
8: Uštedite

0: I vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
0: Podravski radio.
1: Prometu. 14 je i 30. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, barem ovdje u našem području. Po tom pitanju nema većih poteškoća. U priobalju doduše puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila, pa ako putujete možda evo sad i uoči vikenda, put mora, dobro je informirati se, provjerite i situaciju na stranicama Hrvatskog autokluba, a na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa se vozače moli za strpljenje i upozorava da poštuju privremenu regulaciju prometa. Što se tiče radova, evo zbog radova na državnoj cesti D2 ovdje na Podravskoj magistrali na samom ulazu u grad je između Đurđevca i Kalinovca i dalje se promet odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Vozače se moli za dodatni oprez i strpljenje, a meni je to preostaje još samo poželjeti vam sretan put i pazite na sebe i na druge, naravno u prometu. Dobar dan u 14.31.

0: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
1: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
0: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
1: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
4: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
4: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
5: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
5: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
6: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea

0: samo u McDonald'su.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
0: Podravski radio.
5: Samo dobra vibra.
0: Na tvom pravom radiju.

0: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Podravski radio.

0: Lokalno Podravsko gradi.
1: Dobar vam dan u Lokalnom Podravskog radija. U Domu kulture u Đurđevcu održano je obilježavanje Nacionalnog dana udomiteljstva u organizaciji Županijske službe Koprivničko-križevačke Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Okupljenima su se prigodnim riječima obratili predstavnici Županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji su istaknuli kako na području županije trenutno djeluje 188 udomitelja. Naglasili su kako je Đurđevac poznat po velikom broju udomitelja, te je posebno značajno što se upravo ovdje obilježava ovaj dan, a pohvalno je i što grad ima brojne mjere za udomitelje. Gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči istaknuo je kako je Đurđevac ponosan na dugu tradiciju udomiteljstva i velik broj obitelji koje su kroz godine otvorile svoja vrata djeci i osobama kojima je potrebno pomoć i sigurno obiteljsko okruženje. Gradonačelnik Đurđevca istaknuo je kako je grad Đurđevac grad velikog srca i posebno je ponosan na udomitelje koji svakodnevno pokazuju koliko ljubavi, topline i brige može promijeniti nečiji život. Vidimo koliko malo razumijevanja sigurnosti i stabilnosti može značajno utjecati na nečiji život. Snaga jedne zajednice vidi se upravo u brizi za one kojima je pomoć najpotrebnija. Zato hvala svim udomiteljima na svemu što čine. Grad Đurđevac će i dalje pružati podršku udomiteljima kroz suradnju s udrugom te projekte i inicijative koje doprinose kvalitetnijem životu djece. Imamo i jednu novu inicijativu, ideju koja se nedavno rodila, a to je izgradnja SOS dječjeg sela u Đurđevcu. Izradit ćemo projektnu dokumentaciju i vjerujem da ćemo uspjeti realizirati i taj projekt. Još jednom svima želim ugodno druženje i sretan dan udomitelja, rekao je gradonačelnik Janči, koji je ovom prilikom najavio i da će se tijekom ljeta u Đurđevcu održati nacionalni skup udomitelja. Sve nazočne pozdravile su i predsjednica lokalnih udruga udomitelja Dubravka Čordašev, predsjednica udruge udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca, te Valentina Kovaček, predsjednica udruge udomitelja za odrasle osobe Molvarski topli dom iz Molva. Čestitke udomiteljima uputio je i upravitelj Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Županijske službe Koprivničko-križevačke županije Daniel Rušak, te ispred županije Marijana Lokotar, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje. Poseban dio programa bila je dodjela 25 jubilarnih povelja udomiteljima za dugogodišnji doprinos i predanost udomiteljstvu, čime je još jednom istaknuta važnost njihove uloge u društvu. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupila je udruga Sigečko srce Kud Gruntovec s predstavom Smrtna vura, nakon čega je za sve sudionike organizirano zajedničko druženje uz zakusku. U društvenom domu u Ferdinandovac održana je konferencija povodom predstavljanja napretka projekta izgradnje vodnokomunalne infrastrukture u sklopu aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete na području općine Ferdinandovac, a u sklopu obilježavanja Dana općine. Direktor Komunalija DOO Tomislav Kolarić predstavio je dosadašnje aktivnosti projekta, značaj projekta aglomeracije, dinamiku i tijek radova te planove za daljnju realizaciju infrastrukturnih zahvata na području općine.
2: Riječ je o projektu vrijednom 57,7 miliona eura koji je financiran u najvećem dijelu iz sredstava Europske unije. Kroz ovaj projekt izvedeno je blizu 4000 kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu, od čega je 200 priključaka na području općine Ferdinandovac. Također je izgrađeno preko 77 km kanalizacijskog cjevovoda, od čega je 7 km na području općine Ferdinandovac. Posljedica izgradnje ove kanalizacijske mreže je izvođenje 3000 kanalizacijskih priključaka, od čega je 300 priključaka na području općine Ferdinandovac.
1: Načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić izrazio je veliko zadovoljstvo sa svim radovima i naporima u sklopu ovog projekta te posebno zahvalio na trudu saborskom zastupniku i predsjedniku gradskog vijeća grada Đurđevca Željku Lackoviću.
3: Znači, jedan izuzetno bitan, važan projekt za ovo čitavo naše područje, čijom provedbom će se sigurno po infrastrukturi približiti urbanim velikim sredinama. Znači, imamo, tako reći, sve kao imaju veliki gradovi, s tim da imamo ono kao oni nikad neće imati, mir, tišinu, čisti okoliš. Tome nema para, definitivno. Što se tiče ovog financijskog aspekta, čitav iznos koji se odnosi na područje općine Ferdinandovac je nešto manje od 6 miliona eura i da nije bilo tih europskih i nacionalnih sredstava, nam bi trebalo s vlastitim sredstvima, ne znam, 20 godina da to napravimo, ako bi samo to delali. Od tog iznosa udio općine je između 1,7 i 1,8%, odnosno 130.000 eura koje su isplaćene unazad 4-5 godina sukcesivno, tako da to realno nismo niti osjetili. A od tog dijela još smo neke ščupali od županije, neki kroz onaj program sufinanciranja EU projekata, tako da mogu stvarno biti zahvalan i zadovoljan na tome. Veliko hvala svim sudionicima koji su doprinijeli realizaciji ovog projekta, posebno nositelju projekta Komunalijama Đurđevac i naravno gospodinu Željku Laskoviću koji danas nije ovdje, a čija znači još u vrijeme njegovog gradonačelničkog mandata prije više od 10 godina su započeli prvi koraci oko pripreme ovog projekta koji je sada evo stvarno pred realizacijom. Nadam se da će biti uskoro potpuno dovršen na opće zadovoljstvo svih vas i nas.
1: Predsjednik Skupštine Komunalija DOO i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči također je izrazio veliko zadovoljstvo pripremom i provedbom ovog projekta, te napomenuo kako je ovo najveći infrastrukturni projekt na našem području u povijesti.
4: Ovo je najveći infrastrukturni projekt na našem području u povijesti. On traje već, radovi traju 5 godina, odnosno ovo je 5. godina radova. I zapravo je toliko velik i opsežan da ga ljudi uzimaju pod normalno, ono odvija se nešto i događa se. Nije to baš tako ono, normalno, svaki projekt ima neke svoje ključne momente i faze, ovaj je imao dvije jako bitne faze. Jedna je bila nakon što je pripremljen projekt prije 10 godina, 2018. tamo kod prijave projekta kad smo mi skoro ispali iz financiranja. I druga faza koja je bila jako bitna je nakon provedenih nabava za radove, a sve nabave su probile procijenjene vrijednosti, trebalo je osigurati dodatna sredstva za provedbu projekta, kad su nam rekli da maknemo neke dijelove i da ono idu samo neki, a ostali će kao ono u drugom krugu. Dakle, mi nismo na to pristali, išli smo rješavati. Znači, zbog tih stvari je bitno da imamo čovjeka u Zagrebu koji nam može pomoći u takvim bitnim trenucima. I zapravo radimo ono što je danas normalno u 21. stoljeću, a to je da ljudi imaju osnovnu infrastrukturu za život, da bi mogli koristiti ove lijepe prirodne ljepote i kvalitetu života koju mi stvarno imamo. Znači, završetkom ovog projekta značajno se diže kvaliteta života, koliko će toga ljudi biti ili ne svjesni, imat će to pod normalno, ali naša obveza je kao i javnih dužnosnika, ali i komunalne tvrtke da osiguramo najbolje moguće uvjete, da svi oni koji žele živjeti da imaju uvjete kao u velikim sredinama.
1: Zaključio je Janči. Nakon konferencije za medije na kojoj se okupio popriličan broj mještana, prisutni su obišli i novoizgrađeni uređaj za pročišćavanje vode. Više o svemu čitajte i na webu Podravskog radija. Uoči svečane sjednice općinskog vijeća povodom obilježavanja dana općine Ferdinandovac u zbornici osnovne škole Ferdinandovac održano je potpisivanje ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije škole te ugovora o obavljanju usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Ugovor je potpisao župan Tomislav Golubić s direktorom tvrtke izvođača radova Nenom Matjačićem te direktorom tvrtke pružatelja usluga stručnog nadzora radova Vedranom Petrovićem. Projekt je ukupne vrijednosti gotovo 2,5 milijuna eura, od čega se 490.000 eura financira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok ostatak financira županija iz vlastitih sredstava.
5: Da li će biti izazova? Bit će sigurno, pogotovo jer se radi o energetskoj obnovi. Imamo izvođača koji to može odraditi, nadzorni inženjer također ima jako puno iskustva, a i naše službe iz županijske uprave će dati svoj obol da ova investicija prođe u skladu sa rokovima, u skladu sa definiranim uvjetima u glavnom projektu i troškovniku. Nema boljeg načina da obilježimo dan općine Ferdinandovac nego da potpišemo ovaj ugovor, tako da evo zahvaljujem se tu na suradnji i općini, zahvaljujem se na suradnji i ravnatelju koji su bili involvirani u samu izradu projektne dokumentacije i pripremu svega onoga što ćemo danas potpisati. Siguran sam da će se investicija završiti na obostrano zadovoljstvo.
1: Kazao je župan Golubić te naglasio kako vjeruje da će se investicija završiti na obostrano zadovoljstvo i čestitao dan općine Ferdinandovac. Kako je istaknuo, projektom će se omogućiti jednosmjenski rad i cjelodnevna nastava u osnovnoj školi te samim time podići i kvaliteta obrazovanja.
3: Najiskrenije se zahvalim na ovom rođendanskom poklonu našoj županiji, znači dugo očekivani projekt konačno kreće u realizaciju koja će značajno unaprijediti školstvo u našem malom mjestu, a posebna zahvala županiji na razumijevanju i na uloženim vlastitim sredstvima, kao što je župan rekao, između 20 i 25% sredstava je osigurano iz NPO-a, a razlika će se pokriti iz proračuna županije, pardon. Tako da, evo, stvarno jedan hvalevrijedan projekt koji će osim samog izgleda povećati funkcionalnost i energetsku učinkovitost, a nadam se i zadovoljstvo svih zaposlenika škole i naravno učenika zbog kojih sve to skupa i radi.
1: Istaknuo je prilikom potpisivanja načelnik općine Vjekoslav Maletić. Ravnatelj osnovne škole Ferdinandovac Miroslav Fuček zahvalio je na realizaciji ovog projekta te istaknuo kako će se njime podići standard odgoja i obrazovanja u Ferdinandovcu. Svečanom sjednicom općinskog vijeća danas je u društvenom domu u Ferdinandovcu obilježen dan općine. Svečanost je okupila brojne uzvanike, pa je tako stigao koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, od kojih istaknimo đurđevačkog gradonačelnika Hrvoja Jančija. Stigli su i saborski zastupnik te predsjednik đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti iz područja cijele županije. Sjednici je prethodilo malo prije spomenuto potpisivanje ugovora s izvođačem radova za obnovu i nadogradnju osnovne škole. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Ferdinandovac Vjekoslav Grguljaš. Za govornicu je potom stao općinski načelnik Vjekoslav Maletić, koji se osvrnuo na realizirane projekte, one koji su u tijeku, ali i na one koji tek slijede. Posljednjih nekoliko godina suradnjom općine, župe u Ferdinandovcu i Koprivničko-križevačke županije obnovljene su i 4 kapelice, a posljednja među njima je i kapelica Gospe Žalosne na mjesnom groblju. Ove godine obnavlja se i kapelica Svetog Vida u naselju Brodić, koja obilježava svoju 100. obljetnicu, istaknuo je načelnik između ostalog. Tijekom svih ovih godina od osnutka općine realizirani su brojni projekti, no jednako ih veseli i pogled u budućnost. U ime prisutnih načelnica, načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratila načelnica općine Virje Kristina Filipović, a čestitke povodom dana općine uputio je i koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić. Na kraju svečanosti govorio je i saborski zastupnik i predsjednik đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković. Čestitam načelniku što diže kvalitetu života u Ferdinandovcu. Jasno je da je komunalna infrastruktura temelj ostanka i bez nje nema uvjeta za život, a vi ćete ju provesti za cijelu svoju općinu. Problem je demografija i depopulacija, pogotovo u našim krajevima, a na svima nama je da omogućimo kvalitetan život. Trebamo stvoriti zajednicu u kojoj će ljudi ostati, stvarati i moći realizirati sebe i svoj život kao da su u većoj sredini. Imamo i prekrasnu prirodu, a ako se naša Drava zove Evropska Amazona, onda je ovo srce Amazone, što turistički nije dovoljno iskorišteno. Imamo prostor čiste, nedirnute prirode, što je daleko veća prednost od tehnologije. U Zagrebu imamo otvorena vrata za sve projekte, neovisno o političkoj orijentaciji, jer nam podravsko zajedništvo sve jamči, zaključio je Lacković. Župan Tomislav Golubić i načelnica općine Hlebine Božica Trnski sa suradnicima obišli su završene radove na modernizaciji županijske ceste na dionici Drnje Hlebine Molve ukupne duljine 1450 metara. Ukupna vrijednost radova iznosila je 158.457 eura i 45 centi, od čega je 118.843 eura osigurala županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije, dok je preostali iznos financirala općina Hlebine. Načelnica Trnski zahvalila je županu i županijskoj upravi za ceste na kontinuiranoj podršci i ulaganjima u prometnu infrastrukturu na području općine. Istaknula je kako će nova cesta značajno povećati sigurnost svih sudionika u prometu te olakšati svakodnevno funkcioniranje mještana.
0: Kultura.
1: U Domu kulture u Đurđevcu održan je program povodom dana osnovne škole Đurđevac. Na početku je prisutne pozdravio ravnatelj škole Daniel Domišljanović, koji je rekao kako se ove godine program dana škole održava drugačije, pošto su radovi na nadogradnji osnovne škole. Prije samog programa učenik Šime Bračanov je uz pratnju učiteljice Kristine Benko Markovica otpjevao hrvatsku himnu. U kulturno-zabavnom programu svoje su talente pokazali folklorna skupina osnovne škole Đurđevac, zbor osnovne škole Đurđevac, dječji vrtić Maslačak Đurđevac, plesna skupina osnovne škole, tamburaški sastav osnovne škole te učenice prvih razreda koje su otpjevale pjesmu Hajde da ludujemo. Uz zabavni program podijeljene su i nagrade učenicima koji su postigli izvanredne uspjehe u ovoj školskoj godini, a to su Lana Divjačko, Lovro Mlinjarić, Ana Franičević, Brigita Maznik, Mirna Rogostin, Krčmar, Franto Mrlin, Fran Gorički, Nina Fuček, Ema Mikulić, Laura Gol, Petar Legradi, Edita Marčen, Ema Biletić, Mateo Muhtić, Andrij Lisenko i Filipa Domović. Nagrađeni su i mentori učenika, a to su Kristina Benko-Markovica, Iva Beljan, Karlo Capek, Antonela Carek, Ana Cenkovčan, Marija Dautanec-Božić, Jasmina Filipović-Konjarek, Davorka Hrženjak, Maja Huzjak-Mišulin, Ana Jančijev, Marijana Kralj, Martina Lovrak-Ivanov, Lidija Martinčić, Nikola Mihočka, Marina Milički, Marta Pinterić, Ivana Remetović, Sanja Sabolić, Nataša Švaco, Katica Tomrlin, Silvija Topolčić, Zoran Vidaković, Marica Vinković i Elena Zobundžija. Na kraju je ravnatelj dodao kako će i gradonačelnik Hrvoje Janči i grad Đurđevac održati prijem za učenike koji su tijekom ove školske godine ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima.
0: Sport.
1: U 16 reprezentacija rukometnog kluba Đurđevac plasirala se među 8 najboljih ekipa u zemlji na završnici državnog prvenstva. Ekipa je pozicionirana u teškoj skupini s ekipama iz Sinja, Ivanića i Gospića. Četvrtfinale su izborili pobjedama protiv rukometnog kluba Ivanić i rukometnog kluba Gospić. Na inicijativu Planinarskog društva Đurđevaca u suorganizaciji Turističke zajednice grada Đurđevca i udruge MS Team Hrvatska, Đurđevac se ove godine priključio akciji MS Walk pod sloganom Hodaj za one koji ne mogu. U Đurđevcu će se hodati danas, početkom u 17 sati, od etno sela kod Utvrde Stari grad, trim stazom Park Šume Borik. Za sudjelovanje u ovoj plemenitoj akciji nije potrebna posebna priprema ni oprema, već samo želja da se zajedničkim koracima obilježi Svjetski dan multiple skleroze. Važno je podsjetiti kako hodanje predstavlja jedan od najučinkovitijih i najzdravijih oblika tjelesne aktivnosti. Redovito hodanje smanjuje brojne rizične čimbenike i pozitivno utječe na cjelokupno zdravlje. Upravo zato današnji koraci imaju dodatnu vrijednost. Oni su simbol podrške svima koji svakodnevno žive s ovom nevidljivom bolešću. Istaknimo i to da ćemo o obilježavanju Svjetskog dana multiple skleroze, ali i o samoj dijagnozi, govoriti danas i u emisiji Tiha snaga u našem programu u 17:30. Gošće će nam biti predsjednica Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije, gospođa Radmila Funtek.
0: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas pretežno sunčano, povremeno samo uz umjerenu naoblaku. Do kraja dana puhaće većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar uz maksimalnu temperaturu između 25 i 28 celzijevih stupnjeva, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 25.
0: Lokalno, Podravsko gradio.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinje ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto. Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
4: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
5: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
6: Živjeli mladenci!
7: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
8: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Samo vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju. Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Još sitno brojimo do kraja mjeseca svibnja, već nam je stigao i 28. u mjesecu ili 148. dan po redu u ovoj 2026. godini. Do kraja brojimo još 217 dana. A na današnji je datum 1940. godine belgijski kralj Leopold I. potpisao predaju belgijske armije zbog snažnih njemačkih prodora kroz Ardensku šumu. A 1991. održana je prva smotra Zbora narodne garde na stadionu NK Zagreba u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu, koji je ujedno i dan oružanih snaga Republike Hrvatske i dan Hrvatske kopnene vojske koji danas obilježavamo. 28. svibnja rođeni su između ostalih Velimir Deželić mlađi, hrvatski književnik, političar, sociolog, etnograf i socijalni radnik. 1888. godine je on rođen. Zatim je tu engleski književnik Ian Fleming, 1908. godine. On je zapravo najpoznatiji kao tvorac serije romana o James Bondu. Da, on je tata od formata za 007 agenta. Rođena je glumica Vida Jerman 1939. godine, radi se o hrvatskoj kazališnoj i televizijskoj glumici, a na listi rođendana danas imamo i australsku glumicu i pjevačicu, zvali su je ne Dobra Vila, nego Džepna Venera, Kylie Minogue, rođena 1968. godine. I tu ću još spomenuti engleskog nogometaša Johna Stonesa, koji je rođen 1994. a trenutno igra za Manchester City. Preminuli su austrijski skladatelj Leopold Mozart 1787. godine. On je inače bio otac poznatog glazbenog genija Wolfganga Amadeusa Mozarta. Dakle, otac Leopold je preminuo 1787. Zatim je preminula i engleska književnica, autorica dijela Stanarka recimo napuštene kuće, Anne Bronte, 1849. godine. Ona je izdavala svoje romane pod pseudonimom Acton Bell i to oko 1848. godine, ali su kritičari eto bili nemilosrdni govoreći da je njezino djelo opasno za mladi um djevojke. Da, bilo je to čudno doba. Preminuo je i austrijski psiholog Alfred Adler 1937. godine i Kees van Dongen, francuski slikar nizozemskog podrijetla 1968. godine. U kalendaru je Sveti Vilim Akvitanski, Dan je oružanih snaga Republike Hrvatske i Dan Hrvatske kopnene vojske, o čemu ćemo malo više reći u nastavku ove rubrike, ali do tada slušamo Džepnu Veneru, Kylie Minogue, kojoj želimo sretan rođendan. I dobar hit koji je star već ima 20 godina, In Your Eyes. Dobar dan u 15.33.

0: Da, Kylie Minogue rođena na današnji datum 1968. godine nije samo pjevačica, nego je i tekstopiskinja i glumica, a čak je 2008. godine odlikovana časnikom reda Britanskog carstva za doprinos glazbi.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Da, značajan datum i za našu republiku. Dan je Oružanih snaga Republike Hrvatske i Dan Hrvatske kopnene vojske, koji se obilježava svake godine 28. svibnja, na dan kada je 1991. godine održana svečana smotra Zbora Narodne garde na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici i kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade Zbora Narodne garde. Zbor Narodne garde bio je naziv za profesionalnu uniformiranu oružanu formaciju vojnog ustroja za obavljanje obrambeno-redarstvenih dužnosti u Republici Hrvatskoj iliti preteču Hrvatske vojske. Bila je to prva službena smotra postrojbe koja je predala prijavak predsjedniku, pa je i sam čin označio povijesno osnivanje oružanih snaga. Inače, u kasno proljeće 1991. sve je upućivalo na katastrofu demokratske Hrvatske. Četnička pobuna koju je pokrenuo Beograd u svojim tenkovima štitila je Jugovojska. Bila je krvava najava unaprijed smišljene veliko srpske agresije. Svi međunarodni čimbenici očekivali su brz hrvatski slom temeljeći svoje prosudbe na ubojitoj snazi JNA, četvrte vojne sile u Europi. No na opće iznenađenje 28. svibnja 1991. u Zagrebu je održan taj svečani mimohod prvih postrojbi Hrvatske vojske, tada još pod nazivom Zbora Narodne garde i u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. Tada predsjednik Franjo Tuđman odlučio se na taj potez suočen s predvidivom agresijom i poučen povijest spoznajom da ni jedan narod nije izborio vlastitu slobodu i nezavisnost bez vlastitih oružanih snaga. Pred državnim vrhom tog su se dana tako postrojili odredi pješaštva, policije, mornarice, zatim plave beretke, diverzanti i pripadnici protuoklopnih i zračnih snaga Republike Hrvatske, a tu su bili i sinjski alkari da bi podsjetili na junaštvo mnogih hrvatskih generacija. Poslije svečane prisege domovini predsjednik Tuđman predao je zastave zapovjednicima postrojenih brigada, potom odaslao glavne poruke. Mi smo miroljubiv narod, no moramo stvoriti silu jer ima onih koji bi htjeli protiv hrvatske slobode i suverenosti. Nećemo se naoružavati radi osvajanja tuđih teritorija, imat ćemo onoliko koliko je potrebno za slobodu Hrvatske i hrvatskog naroda, rekao je Franjo Tuđman. Zbor Narodne garde se ustrojio kao odgovor na razoružavanje teritorijalne obrane u Hrvatskoj, kao i zbog nemogućnosti nove hrvatske države da osigura teritorijalni integritet i funkcioniranje pravne države na svom cjelokupnom državnom području. A osim evo danas suradnje sa zemljama članicama NATO-a, Oružane snage Republike Hrvatske ostvaruju i intenzivnu suradnju sa zemljama u susjednom području, čime se daje značajan doprinos ukupnoj vanjskoj politici Republike Hrvatske. Opsežnom suradnjom u planiranju i provedbi operacija te ostvarivanju dodijeljenih misija i zadaća zajedno s državama članicama NATO-a ostvaruje se kontinuirani napredak u razvoju obrambenog sustava i njegovo usklađivanje s najboljom praksom razvijenih obrambenih sustava u svijetu. Dakle, 28. svibnja obilježavamo Dan Oružanih snaga Republike Hrvatske i Dan Hrvatske kopnene vojske.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, danas zapravo najava jednog događanja ususret Svjetskom danu multiple skleroze koji se obilježava 30. svibnja na inicijativu Planinarskog društva Đurđevac, a u suorganizaciji Turističke zajednice grada Đurđevca i udruge MS Team Hrvatska, Đurđevac se ove godine priključio akciji MS Walk pod sloganom Hodaj za one koji ne mogu. U Đurđevcu će se hodati danas, s početkom u 17 sati, od etno sela kod utvrde Stari grad, trim stazom Park šume Borik, a za sudjelovanje u ovoj plemenitoj akciji nije potrebna neka posebna priprema ni oprema, već samo želja da se zajedničkim koracima obilježi Svjetski dan multiple skleroze. Ovo je poziv svim oboljelima s našeg područja, članovima udruga, kao i svim građanima koji na ovaj način žele pružiti podršku osobama koje žive s multiplom sklerozom. S ciljem senzibiliziranja javnosti o ovoj bolesti s tisuću lica, koja je zdravim osobama često nevidljiva na prvi pogled, udruga oboljelih od multiple skleroze, MS Team Hrvatska i đurđevački organizatori pozivaju sve danas 28. svibnja da hodaju u znak podrške oboljelima te obuku nešto narandžasto, boju podrške oboljelima od multiple skleroze, a u narandžastoj boji već sutra će u 20 sati i 30 minuta eto zasjati i naša skulptura Picoka ovdje na Trgu Svetog Jurija. Važno je dakle podsjetiti da hodanje predstavlja jedan od najučinkovitijih i najzdravijih oblika tjelesne aktivnosti. Redovito hodanje smanjuje brojne rizične čimbenike i pozitivno utječe na cjelokupno zdravlje. Upravo zato današnji koraci imaju dodatnu vrijednost, oni su simbol podrške svima koji svakodnevno žive s ovom nevidljivom bolešću. Dakle, hodamo za one koji ne mogu u Đurđevcu danas od 17 sati.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
5: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
6: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati. Podravski radio
9: 8 10 10 8 10 7 7 7 10 7 8 10 7 6.
4: Najslušaniji
10: Showbiz Backstage.
6: 16 je sati, a u rubrici Backstage evo još malo glazbenih noviteta. Miroslav Škoro predstavlja svoj novi singl. Naime, nova pjesma poznatog kantautora ne treba posebnu najavu. Ona se jednostavno pojavi tiho kao uspomena na nešto što smo odavno znali, ali nam se činilo da smo zaboravili, stoji u opisu pjesme. U vremenu kad se ljubav piše i događa porukama i brže briše nego se osjeća, Šešir radi nešto puno drugačije. Vraća romantiku koja nema žurbu, onu u kojoj se dolazilo pješice, čekalo zoru uz svirače, a muškarac je točno znao zašto dolazi i po koga. Spot jednako precizno prati emociju, filmski kadrovi, elegancija nekog drugog vremena, Šešir kao simbol koji ne treba objašnjenje i automobil koji sam za sebe govori više od 1000 filtera i to legendarni Packard sedan iz 1937. godine iz muzeja Oldtimera Presečki u Krapini. Snimanje je održano i u Preseki Petrovskoj na imanju Presečki, a iza kamere stajao je redatelj Zdravko Valentin. Glazbu i tekst ove pjesme potpisuju Dino Muharemović i Miroslav Škoro, dok prepoznatljivi aranžman nosi pečat Ivice Murata. Ozbiljna ekipa za pjesmu koja vas prvo gane, a onda nasmije ili obrnuto, ovisno o tome koliko pažljivo pratite. Šešir ne pokušava pratiti trendove i pjeva o vremenu kad je ljubav imala stil i bila je tu između nježnosti i smijeha, jer za pravu ljubav valja imati oboje, a nije loše i staviti šešir na glavu, kaže Miroslav Škoro.
11: U jednom dahu, stepenica 100 prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi kradao.

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: Showbiz, backstage. A još sitno brojimo do početka svjetskog prvenstva u nogometu koje počinje službeno 11. lipnja turnirima, a ove će se godine održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Naravno, u skladu s time kako Amerikanci to imaju i običaj za Super Bowl, za finale u poluvremenu nastupit će brojne poznate zvijezde svjetske, a između ostalog i kolumbijska pop zvijezda Shakira, koja je predstavila i službenu pjesmu skorašnjeg svjetskog nogometnog prvenstva pod nazivom Daj, daj. Pjesma je stara već evo nešto manje od mjesec dana. Objavila je i spot u kojem sudjeluje i nigerijski pjevač Burna Boy, a službeno je objavljena 14. svibnja. Na snimci se pjevačica pojavljuje u skupinu plesača odjevenih u boje nekoliko nacionalnih reprezentacija koje sudjeluju na turniru. Video također sadrži i službene lopte te utakmica sa svjetskih prvenstava 2006., 2010. i 2014. referirajući se na turnire na kojima je upravo Shakira imala istaknutu glazbenu ulogu. Latino pop zvijezda je izvela službenu pjesmu i za svjetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi, poznatu Waka Waka, a izvela je i svoje hitove Hips Don't Lie i La La La tijekom ceremonija na svjetskom prvenstvu 2006. godine u Njemačkoj i turniru 2014. u Brazilu. Evo kako zvuči Daj, daj.

0: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage. Podravski radio HR 87,6. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Proslavimo zajedno Dan općine Ferdinandovac. Ovog vikenda čeka vas bogat program i odlična zabava za sve generacije. Subota, 30. svibnja, rezervirana je za likovnu koloniju od 9 sati u parku na Trgu Slobode. Svečano svetu misu u 11 sati i nogometnu utakmicu elitne županijske nogometne lige između NK Ferdinandovca i NK Tehničara iz Svetkovca na nogometnom igralištu u Ferdinandovcu sa početkom u 17 sati. Od 19 sati ne propustite lovačku noć u centru mjesta. Uživajte u vrhunskom gulašu, poznatim domaćim lepinjama i besplatnim napuhancima za najmlađe, dok će vas do kasno u noć zabavljati tamburaški sastav Frontmeni. Slavlje se nastavlja i u nedjelju 31. svibnja. Dođite u društveni dom u 20 sati na kazališne predstave Selski doktor i Karmine u izvedbi dramske sekcije Udruge umirovljenika. Zbog proslave Dana općine Ferdinandovac u subotu od 14 sati pa sve do nedjelje do 9 sati ujutro za promet će biti zatvoren zapadni dio Trga Slobode. Obilazak je osiguran istočnom stranom Trga Slobode i ulicom Vladimira Nazora. Molimo vozača za oprez i poštivanje privremene signalizacije. Svi ste dobrodošli. Vidimo se u Ferdinandovcu.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116. U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjeni juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku. Osijeku, a la creme brulee, Štagelj, gdje okusi postaju priča.
2: Podravski radio.
3: Podravski radio.
2: Vi slušate. Podravski radio.
4: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
5: Dobar vam dan. U programu Podravskog radija u nastavku sviramo za buduće mladence koje najljepše i pozdravljamo, Martino Smiljanović i Nikolu Grmića. Prva želja kaže ovako. Sve najbolje mladencima u budućem zajedničkom životu žele kolegice s posla.

Dragi mladenci, neka vam brak bude pun ljubavi, smijeha i živaca, taman toliko da vam nikad ne bude dosadno. Živjeli, volite se i čuvajte jedno drugo, a svađe neka uvijek završavaju zagrljajem i gemištom. Anastazija, Jurica i Mateja.

0: Podravski radio.
1: Vi slušate Podravski radio.
2: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707.
3: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta, samo 9,99. Domaće jagode 500 g, 2,49. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.
4: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
1: Podravski radio.
0: Podravski radio.
1: Vi slušate Podravski radio. Vijesti.
2: Dobar dan u vijestima. Uoči sjednice vlade u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održan je sastanak sa socijalnim partnerima na kojem je predstavljen paket antiinflacijskih mjera. Na sastanku su sudjelovali predstavnici županija, gradova, komora, poslodavaca, sindikata i umirovljenika. Kako je najavljeno, cilj paketa je ohladiti gospodarstvo, a među mjerama se spominju udar na prekomjerne marže trgovaca, povećanje davanja za obrtnike i veći paušal za iznajmljivače u turizmu. Spominje se i mogućnost za zamrzavanja plaća u javnom i državnom sektoru kako bi se zaustavila potrošnja. Upravo dio mjera koje je vlada predložila socijalnim partnerima i nama koji dolazimo iz sektora obrtništva i poduzetništva tiču se nas direktno, prije svega paušalnih obrtnika u kojima se predviđa uvećano davanje za određenu skupinu paušalnih obrtnika. Jednostavno morat ćemo te mjere kao takve prihvatiti, izjavio je Damir Kratovhil i predsjednik Hrvatske obrtničke komore nakon sastanka na kojem su socijalnim partnerima predstavljene antiinflacije mjere. Odbacio je teze da se kroz takozvane paušalne obrtnike radi o prikrivenoj samostalnoj djelatnosti, iako kaže ne bježi od toga da ima i takvih slučajeva. Kad govorimo o broju paušalnih obrtnika, danas ih je preko 80 tisuća u Republici Hrvatskoj i ne možemo generalizirati, iako bih rekao da ima prikrivene samostalne djelatnosti, nego moramo targetirati te ljude koji love u mutnom i osuditi ih ili na bilo koji način na njih ukazati, rekao je. Na pitanje može li se jamčiti da se to neće preliti na cijene drugih usluga i proizvoda, odgovorio je kako jamčiti to nitko ne može. USKOK je prošlog petka u Luci Ploče u suradnji s policijskom upravom Dubrovačko-neretvanskom spriječio krijumčarenje preko 105 kg marihuane iz Kanade u Bosnu i Hercegovinu, gdje su bosansko-hercegovačke vlasti uhitile 10 osoba povezanih s pošiljkom. Kako je izvijestio USKOK, carinici u Luci Ploče su u kontejneru dopremljenom iz Kanade s prijavljenim namještajem otkrili 171 paket sa 105,6 kg marihuane vrijedne najmanje 525 tisuća eura. USKOK ističe da su uhićeni predani nadležnom bosansko-hercegovačkom tužiteljstvu. Zbog kaznenog djela teškog ubojstva policajca u pokušaju Splitski županijski sud je na 22 godine zatvora i sigurnosne mjere liječenja od droge i alkohola kao i zaštitni nadzor nakon izvršenja kazne osudio Marina Miličevića. Optužnica ga je teretila da je u srpnju prošle godine u podrumskoj pritvorskoj jedinici policijske uprave Splitsko-dalmatinske policajcu Slavku Matasu napao nožem i teško ga ozlijedio. Tražio ga je cigaretu i potom napao, izbog ga je ukupno 13 puta po cijelom tijelu, uzeo njegovu policijsku košulju, odjenuo je, stavio ga okrvavljenog na podu i dao se u bijeg, a u tome su ga spriječili interventni policajci koji su se vraćali s terena u zgradu policijske uprave. Bilo im je čudno što nema službenu kapu na glavi. Na kraju suđenja je sve priznao, a psihijatrica je utvrdila da je posljednjih 15 godina konzumirao razne droge i alkohol, zbog čega je u vrijeme počinjenja kaznenog djela bio i smanjeno u broj. Očekivanja u hrvatskom gospodarstvu pogoršana su i u svibnju, odražavajući val pesimizma u građevinskom sektoru i industriji. Uz ocjene o slabijoj potražnji pokazalo je danas istraživanje Europske komisije. Indeks ekonomske klime u Hrvatskoj pao je u svibnju za pola boda u odnosu na revidiranu vrijednost iz travnja na 103,3 boda, kliznuvši na najnižu razinu od prošlogodišnjeg srpnja. Pad njegove vrijednosti ipak je blaži nego u travnju kada se smanjila na 2,8 bodova. Najizraženiji pesimizam pokazali su u mjesecu na izmaku poslovni čelnici u građevinskom sektoru prema padu indeksa za 4,2 boda. Aktivnost je osjetno posustala u usporedbi s prethodnim mjesecima uz slabije knjige narudžbi procjenjuju. Pogoršanje, ali osjetno blaže, bilježe u mjesecu na izmaku i uslužni sektor prema padu indeksa za 2,3%. Ocjene poslovanja unatrag 3 mjeseca osjetno su lošije nego u travnju, a prognoze o potražnji u ljetnoj sezoni tek nešto bolje. I sporta. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, niti ove godine neće osvojiti Roland Garros, jedini Grand Slam turnir koji mu još nedostaje u karijeri. On je u drugom kolu izgubio od Argentinca Juana Manuela Cerundola nakon što je dobio prva dva seta te vodio s 5-1 u trećem. A i naša tenisačica Dona Vekić nastup na ovogodišnjem Roland Garrosu završila je u drugom kolu, uspješnije od nje je nakon sati 50 minuta igre bila bivša prva igračica svijeta Japanka Naomi Osaka sa 7-6, 6-4. I vrijeme danas, do kraja dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, te umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Temperature između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 24.
1: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
4: Dragi Nikola, danas je jedan od onih dana koji se pamte cijeli život, dan kada ljubav dobiva svoje posebno obećanje, a dvoje ljudi započinje novo zajedničko poglavlje. Ovo je dan radosti, zagrljaja, osmijeha i svih onih ljudi koji vas vole i žele vam sreću. Mario je iskreno i od srca volio vaše prijateljstvo. Bio si mu puno više od prijatelja, bio si netko kome je vjerovao, netko s kim je prolazio i lijepe i teške trenutke, osoba uz koju je mogao biti potpuno svoj. Kroz godine ste zajedno stvarali uspomene, dijelili smijeh, razgovore, planove i one male životne trenutke koji tek kasnije postanu. Sigurna sam da bi danas bio među najsretnijima. Vidim ga kako se smije, nazdravlja, zafrkava sve oko sebe i iz srca slavi tvoju sreću. Stoga Kumić, u to ime, živjeli!

I posljednja današnja glazbena želja za mladence Martinu i Nikolu. Dragi mladenci, sretan brak, želim vam vaš Podravski radio.

0: čestitaka i pozdrava u programu Podravskog radija.
1: Podravski radio.
2: Vi slušate. Podravski radio.
3: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
6: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
0: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah na popustu je 50%.
6: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
0: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
7: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
8: Salon namještaja Palković.
9: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
10: Društvo žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličati goše iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihod i dobrovoljne donacije namijenjeni su u humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski brijeg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13 sati i 30 minuta. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce.
2: Podravski radio.
1: Podravski radio.
2: Vi slušate. Podravski radio.

0: Dubravski radio HR 87,6. Tiha snaga.
1: Dragi slušatelji, dobar dan u emisiji Tiha snaga. Povod današnje emisije je obilježavanje svjetskog dana multiple skleroze, koji se svake godine obilježava 30. svibnja s ciljem podizanja svijesti o ovoj bolesti, ali i o životu osoba koje s njom svakodnevno žive. Multipla skleroza često se naziva bolešću s tisuću lica, jer se kod svake osobe može manifestirati drugačije, a mnogi simptomi nisu vidljivi na prvi pogled. Upravo zato važno je govoriti o razumijevanju, podršci i uklanjanju predrasuda. Simbol obilježavanja je narančasta boja, boja vidljivosti, podrške i zajedništva, a ovogodišnje poruke posebno podsjećaju i na prazne stolice, simbol svih onih trenutaka kada osobe s multiplom sklerozom zbog bolesti ne mogu sudjelovati u svakodnevnim aktivnostima na način koji bi željele. O svemu tome danas u emisiji razgovaramo s predsjednicom društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije, gospođom Radmilom Funtek. Gospođo Funtek, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na dobrodošlici i pozdrav svim slušaocima.
1: Gospođo Funtek, valja podsjetiti za početak što je zapravo multipla skleroza i zašto ju često nazivaju bolešću s tisuću lica.
2: Multipla skleroza je kronična upalna bolest središnjeg živčanog sustava, što znači da upalno oštećenje mogu

0: zahvatiti veliki i mali mozak, moždano deblo i kralježničku moždinu. Kod multiple skleroze tijelo doživljava mijelin kao štetnu tvar, zbog čega imunološki sustav počne proizvoditi tvari koje ga napadaju i tako oštećuje mijelinsku ovojnicu, što dovodi do manje zaštićenosti živčane stanice. To vam je multipla skleroza, odnosno G35. Šifrom.
1: Koliko je važno govoriti o tome da simptomi često zapravo nisu vidljivi okolini?
0: Jako je važno govoriti o tome, jer stvarno ti simptomi nisu često vidljivi okolini i onda okolina krivo tumači ponašanje osobe oboljele od multiple skleroze. Ona često ima tremore, često pada, to se može dogoditi recimo prije podne kao što se meni nekad događalo, pa onda kažu gledaj, još nije ni 12 sati, a žena već pijana hoda po gradu. I tako to, tako da je važno govoriti o tim simptomima i naglašavati, ali netko shvaća, netko ne, tako.
1: Da, evo, to su. Uz to, s kakvim se izazovima osobe s multiplom sklerozom najčešće susreću u svakodnevnom životu, evo što i vi iz svog iskustva možete reći?
0: Najčešće, recimo u bračnoj situaciji, u porodičnoj situaciji, partnerstvoj situaciji, se susreću oboljeli od MS-a sa nesvaćanjem svojega partnera, svoje okoline ili svoje porodice, pogotovo u početku, i nažalost jako puno dolazi do prekida brakova, veza i tako dalje, baš zbog te dijagnoze nove, jer jednostavno mi oboljeli od MS-a u onom trenutku smo isto zatečeni, pa ne možemo na pravi način i protumačiti svoje nedostatke, a onaj ko nas promatra također nas gleda preko nekakvog povećala i kaže ovo je već stvarno problem s kojim se ja ne želim više u životu sretati niti to biti kraj te osobe, i jednostavno dođe do prekida veze.
1: Da, evo, s obzirom da ste sad istaknuli koliko zapravo dijagnoza utječe i na privatni život i na sve aspekte života, koliko onda tu podrška obitelji i okolini može promijeniti kvalitetu života osobe s dijagnozom MS-a?
0: Jako puno može promijeniti, velim, ako ima pozitivnih primjera, što ima. Da, imamo partnersku podršku i podršku svoje okoline i obitelji, onda je ok, ali ako nemamo, onda opet jako puno promijeni, ili u negativnom smislu.
1: Vi ste i predsjednica društva multiple skleroze, koju ulogu samo društvo ima u životu svojih članova. I koliko članova brojite trenutno?
0: Trenutno brojimo 105 članova, što su članovi baš udruge, ali ja uvijek govorim, na području naše županije je vjerojatno oboljeli oko 250 osoba. Jer nisu svi članovi, a puno njih održava kontakt s menom kao predsjednicom, sa našim uredom, traže informacije, ali još uvijek se ne žele učlaniti, i to nije ni bitno. Ako oni to ne žele, to je sve dobrovoljno. Mogu imati neke koristi i beneficije ako su članovi, ali to oni koji su zainteresirani se bolje o tome upitaju, pa onda to i koriste. Oni koji nisu, odgode uglavnom na neko vrijeme, pa onda rješavaju to u hodu i tako.
1: Koje aktivnosti i oblike pomoći vaši članovi zapravo najviše traže od vas?
0: Pa mi imamo puno osobnih asistencija, znači većinom na 4 sata, imamo čak i na 8 sati. Zatim imamo pomoć, upute na Zavod za socijalnu skrb kaj treba obaviti, pa kako povezati ih sa našom krovnom organizacijom, Savezom osoba s invaliditetom Hrvatske ili Savezom osoba oboljelih od MS-a, također koji imaju sjedište u Zagrebu. Ono što mi ne možemo riješiti, njihov upit ili njihovu nekakvu teškoću ili nekakvu potrebu, mi ćemo se raspitati, pa ćemo im dati kontakt, odnosno dogovorit ćemo da se čujemo kasnije dok ne dođemo do rješenja.
1: Evo, koliko je kroz vaš rad osobama koje žive s invaliditetom važno osjećati pripadnost zajednici i imati to neko mjesto gdje te razumiju?
0: Njima to jako puno znači. Ja znam koliko je meni značilo, jer u vrijeme dok sam ja pre 30 godina dobila dijagnozu, a ima puno mojih članova koji su također možda još i duže imaju dijagnozu, nije se tako mnogo znalo o multiploj sklerozi, niti ovoga je, ja sam imala dobru podršku što se tiče naše bolnice i naših liječnika ovdje u Koprivnici, međutim najviše sam dobila informacije, nažalost ta je žena preminula, ona je bila bolesna onda u ono vrijeme već 15 godina dok sam ja dobila dijagnozu. Ona mi je sve to tako podrobno opisala šta me očekuje, kako ću se nositi s tim i tak dalje. To vam jako puno vam to znači. Pripadnost zajednici i imati mjesto razumijevanja je jako bitno za svaku oboljelu osobu, a sa multiplom sklerozom, sa bolešću s 1000 lica je to jako bitno.
1: Vi ste i sami sada rekli, imate ovu dijagnozu već 30 godina, dugi niz godina ste i na čelu društva multiple skleroze. Evo i kroz vaše iskustvo, postoje li još uvijek predrasude ili nerazumijevanje okoline prema osobama s MS-om?
0: Itekako postoje. Ima ljudi koji nikad to neće shvatiti, koji to negiraju, koji to jednostavno nahnu s rukom i kaže, ma kaj se praviš, tebi nije ništa. Uh-huh. Ono, meni su znali reći, kaj nosim pomagalo, štap. Da, ja sam rekla, ma to mi je modni dodatak, šta će objašnjavati, ne možeš ti svakome objašnjavati i ići u srž problema, objašnjavati da ja imam dvoslike, da ja ne mogu po stepenicama i tako dalje, i da mi više štap služi, jer ja mogu još uvijek brzo hodati, ok, ali ne vidim kraj nekog brida pred kojim se nalazim ili po stepenicama uopće ne mogu hodati. Znači, to je ovoga, predrasude su strašne. Velim, dok vidi čovjeka da mu se tresu ruke, aha, nije si dosta popio, dok vidi čovjeka da se popikava, aha, previše si popio, uvijek se s tim alkoholom pri naše situacije u koje mi prikazujemo, što mi ne možemo skriti, se jednostavno poistovjećuju sa alkoholizmom ili nečim, tako da je to jako ovoga nezgodno i velim, postoje uvijek predrasude.
1: Možemo li reći da su i te predrasude zapravo rezultat jednog velikog neznanja, pa su zato i tu bitne i edukacije, ali i sve aktivnosti koje provodite kao društvo?
0: Tako je. Te aktivnosti su jako bitne, jer mi putem tih aktivnosti želimo ovoga biti vidljivi, želimo upoznati onoga tko želi čuti, doživjeti i vidjeti nas, želimo ga upoznati sa situacijom u kojoj se mi nalazimo i da oni to shvate, ali da li oni te naše poruke uvijek shvaćaju ili ne, nije bitno. Bitno je ako ima 10 ljudi u grupi, a dvojica su samo shvatili, mi smo već učinili jako puno.
1: Hvala vam gospođo Funtek. Dragi slušatelji, evo gošća u emisiji Tiha snaga u našem programu je gospođa Radmila Funtek, predsjednica društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije. Evo gospođo Funtek, ovih dana se posebno evo ističe dijagnoza multiple skleroze, obzirom da 30. svibnja obilježavamo svjetski dan multiple skleroze. On se obilježava zapravo i kroz simbolične akcije. Rekla sam uvodno, simbol ovog dana je narančasta boja. Što za vas ona predstavlja kroz cijelu kampanju?
0: Pa uglavnom to je naša kao zaštitna boja. Mi imamo jednostavno na nivou Republike Hrvatske se usvojila ta boja i svi ju imaju i to je jako bitno. To je jedna naša način vidljivosti, ta boja.
1: Isto tako, ove godine posebno se spominje simbol praznih stolica. Koju poruku one šalju?
0: Pa prazne stolice vam znače da su zbog toga prazne, jer je trebala doći osoba oboljela od MS-a da sjedne tu, da se druži, da bude u društvu. Međutim, ona zbog nekog razloga nije mogla. I zato je stolica prazna i mi ćemo imati 10 praznih stolica ovdje na trgu u Koprivnici prije osvjetljenja u petak. I na njima će biti poruke te o kojim ja govorim, zbog čega nije mogla osoba, zbog čega je to prazna stolica u stvari.
1: Koliko su ovakve javne akcije važne za podizanje svijesti i razumijevanje u društvu, to smo već evo sad istaknuli.
0: Jako su bitne.
1: U sklopu tih akcija evo koje ste sad spomenuli, u subotu 30. svibnja organizira se i biciklijada za one koji ne mogu.
0: Tako je. Uglavnom, ovo je pred nama šesta humanitarna biciklijada koja će se održati, kao što ste rekli, 30. svibnja. Start je za Zrinskog trga u 10 sati. Biciklistička ruta će biti Zrinski trg, Trg mladosti, Starogradska ulica, Starigrad, Kamengradska, Jagnjedovac, Kamenica. Dosta je zahtjevna staza, moram priznati, i završava na brdu Olimpu u Starigradu. U toj biciklijadi mogu se djelovati svi, ne samo rekreativci. Bitno je samo za djecu u dobi od 12 godina da budu u pratnji roditelja, a sve stare do 16 godina da imaju obavezno kacigu. U gradu ćemo podijeliti majice, vodu za okrepu, a na startu ćemo imati nešto za pojesti. I uglavnom bit će to kao i svake godine jako zanimljiva, jako korisna biciklijada za nas. I to nam je jako bitna aktivnost uglavnom.
1: Evo, pred kraj našeg razgovora, gospođo Funtek, uz te poruke koje se šalju u javnosti, što biste vi poručili osobama koje su tek dobile dijagnozu multiple skleroze? Što sad i kako?
0: Pa osobe koje su tek dobile, ako su mlađe, kod nas postoji MS Mladi, forum mladih na nivou Hrvatske, u koji se mogu uključiti. Sve osobe koje su ovdje kod nas u Koprivnici dobiju dijagnozu, naši doktori i neurolozi su jako dobro upućeni, imaju tamo popratne brošurice, knjižice, pa uvijek preporuče da se obrate u udrugu, da dobiju više informacija, da im je lakše proživjeti, da im je lakše prihvatiti tu dijagnozu. I mi očekujemo uvijek takve ljude, osobe, da dođu k nama i da s njima podijelimo naša iskustva. Ja volim dok me pitaju, ne moraju se učlaniti, ali uvijek imaju podršku od udruge. U svako doba mogu nazvati na moj osobni broj telefona ili na udrugu u radno vrijeme, normalno, jer poslije nas nema na telefonu, ali na moj mobitel mogu, i događa mi se da me i preko vikenda ljudi zovu i tako. Jednostavno, podrška, shvaćanje, prihvaćanje svoje dijagnoze u početku je najvažnije. To je najvažnije za novo oboljele.
1: A za širu javnost koja bi bila poruka?
0: A za širu javnost da se ne idu kraj nas kao da ne postojimo, da nas prihvate, da nas uvažavaju, da nas ne omalovažavaju, odnosno da nam ne stavljaju koje kakve epitete, kao što se događalo i događa se još i sada, ali dobro, to su rijetke stvari i bolje da su rijetke. Mislim, jednostavno, mi moramo, to je na nama da postanemo vidljivi i da se za nas vidi i čuje, zato izlazimo i na štandove i na trg i povodom manifestacija u grad. Imamo neke radove svoje, te kreativne i tako dalje. Imamo uvijek brošure, uvijek možemo sa svakim porazgovarati koga zanima šta je to uopće naša ta dijagnoza i što to znači. Voljeli bi da ljudi nas shvaćaju i da ne okreću glavu od nas, da ne misle da je to nekakva zarazna bolest, da je to nekaj opasno, da je to nekaj čudno, neshvatljivo. To je uglavnom dijagnoza kao i svaka druga i treba prihvatiti osobu oboljelu od MS-a također kao i svakog drugog člana naše zajednice.
1: Onda ćemo naš razgovor završiti s ovom porukom. Gospođo Funtek, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i bili nam gošća u emisiji.
0: Hvala vama i hvala za lijep pozdrav svim slušalcima.
1: Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji u emisiji Tiha snaga. Gošća nam je bila predsjednica društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije, gospođa Radmila Funtek. Do iduće prilike, lijepi pozdrav.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Tiha snaga. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Slušate Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. U društvenom domu Ferdinandovac održana je konferencija povodom predstavljanja napretka projekta izgradnje vodnokomunalne infrastrukture u sklopu aglomeracije Đurđevac-Virje-Ferdinandovac i Podravske Sesvete na području općine Ferdinandovac, a u sklopu obilježavanja dana općine. Direktor komunalija DOO Tomislav Kolarić predstavio je dosadašnje aktivnosti projekta, značaj projekta aglomeracije, dinamiku i tijek radova, te planove za daljnju realizaciju infrastrukturnih zahvata na području općine.
2: Riječ je o projektu vrijednom 57,7 miliona eura koji je financiran u najvećem dijelu iz sredstava Europske unije. Kroz ovaj projekt izvedeno je blizu 4000 kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu, od čega je 200 priključaka na području općine Ferdinandovac. Također je izgrađeno preko 77 km kanalizacijskog cjevovoda, od čega je 7 km na području općine Ferdinandovac. Posljedica izgradnje ove kanalizacijske mreže je izvođenje 3000 kanalizacijskih priključaka, od čega je 300 priključaka na području općine Ferdinandovac.
1: Načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletiš izrazio je veliko zadovoljstvo sa svim radovima i naporima u sklopu projekta, te posebno zahvalio na trudu saborskom zastupniku i predsjedniku gradskog vijeća grada Đurđevca Željku Lackoviću.
3: Znači, jedan izuzetno bitan, važan projekt za ovo čitavo naše područje, čijom provedbom će se sigurno po infrastrukturi približiti urbanim velikim sredinama. Znači, imamo, tako reći, sve kaj imaju veliki gradovi, s tim da imamo ono kao oni nikad neće imati, mir, tišinu, čisti okoliš. Tome nema para, definitivno. Što se tiče ovog financijskog aspekta, čitav iznos koji se odnosi na područje općine Ferdinandovac je nešto manje od 6 miliona eura i da nije bilo tih europskih i nacionalnih sredstava, nam bi trebalo s vlastitim sredstvima, ne znam, 20 godina da to napravimo, ako bi samo to delali. Od tog iznosa udio općine je između 1,7 i 1,8%, odnosno 130 eura koje su isplaćene unazad 4-5 godina sukcesivno, tako da to realno nismo niti osjetili. A od tog dijela još smo neke ščupali od županije, neki kroz onaj program sufinanciranja EU projekata, tako da mogu stvarno biti zahvalan i zadovoljan na tome. Veliko hvala svim sudionicima koji su doprinijeli realizaciji ovog projekta, posebno nositelju projekta komunalijama Đurđevac i naravno gospodinu Željku Lackoviću koji danas nije ovdje, a čija, znači, još u vrijeme njegovog gradonačelničkog mandata prije više od 10 godina su započeli prvi koraci oko pripreme ovog projekta koji je sada, evo, stvarno pred realizacijom. Nadam se da će biti uskoro potpuno dovršen na opće zadovoljstvo svih vas i nas.
1: Predsjednik Skupštine komunalija DOO i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči također je izrazio veliko zadovoljstvo pripremom i provedbom ovog projekta, te napomenuo kako je ovo najveći infrastrukturni projekt na našem području u povijesti.
4: Ovo je najveći infrastrukturni projekt na našem području u povijesti. On traje već, radovi traju 5 godina, odnosno ovo je 5. godina radova. I zapravo je toliko velik i opsežan da ga ljudi uzimaju pod normalno, ono, odvija se nešto i događa se. Nije to baš tako, ono, normalno. Svaki projekt ima neke svoje ključne momente i faze. Ovaj je imao dvije jako bitne faze. Jedna je bila nakon što je pripremljen projekt prije 10 godina, 2018. tamo kod prijave projekta, kad smo mi skoro ispali iz financiranja. I druga faza koja je bila jako bitna je nakon provedenih nabava za radove, a sve nabave su probile procijenjene vrijednosti, trebalo je osigurati dodatna sredstva za provedbu projekta, kad su nam rekli da maknemo neke dijelove i da, ono, idu samo neki, a ostali će kao, ono, u drugom krugu. Dakle, mi nismo na to pristali, išli smo rješavati. Znači, zbog tih stvari je bitno da imamo čovjeka u Zagrebu koji nam može pomoći u takvim bitnim trenucima. I zapravo radimo ono što je danas normalno u 21. stoljeću, a to je da ljudi imaju osnovnu infrastrukturu za život, da bi mogli koristiti ove lijepe prirodne ljepote i kvalitetu života koju mi stvarno imamo. Znači, završetkom ovog projekta značajno se diže kvaliteta života, koliko će toga ljudi biti ili ne svjesni, imat će to pod normalno, ali naša obveza je kao i javnih dužnosnika, ali i komunalne tvrtke, da osiguramo najbolje moguće uvjete, da svi oni koji žele živjeti, da imaju uvjete kao u velikim sredinama.
1: Zaključio je Janči. Nakon konferencije za medije na kojoj se okupio popriličan broj mještana, prisutni su obišli i novo izgrađeni uređaj za pročišćavanje vode, a više o svemu možete čitati na webu Podravskog radija. Uoči svečane sjednice općinskog vijeća povodom obilježavanja dana općine Ferdinandovac, u zbornici osnovne škole Ferdinandovac održano je potpisivanje ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije škole te ugovora o obavljanju usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Ugovor je potpisao župan Tomislav Golubić s direktorom tvrtke izvođača radova Nenom Matjačićem te direktorom tvrtke pružatelja usluga stručnog nadzora radova Vedranom Petrovićem. Projekt je ukupne vrijednosti gotovo 2,5 milijuna eura, od čega se 490 000 eura financira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok ostatak financira županija iz vlastitih sredstava.
5: Da li će biti izazova? Bit će sigurno, pogotovo jer se radi o energetskoj obnovi. Imamo izvođača koji to može odraditi, nadzorni inženjer također ima jako puno iskustva, a i naše službe iz županijske uprave će dati svoj obol da ova investicija prođe u skladu sa rokovima, u skladu sa definiranim uvjetima u glavnom projektu i troškovniku. Nema boljeg načina da obilježimo dan općine Ferdinandovac nego da potpišemo ovaj ugovor, tako da evo zahvaljujem se tu na suradnji i općini, zahvaljujem se na suradnji i ravnatelju koji su bili involvirani u samu izradu projektne dokumentacije i pripremu svega onoga što ćemo danas potpisati. Siguran sam da će se investicija završiti na obostrano zadovoljstvo,
1: kazao je župan. Naglasio je kako vjeruje da će se investicija završiti na obostrano zadovoljstvo, a te ujedno čestitao dan općine. Kako je istaknuo, projektom će se omogućiti jednosmjenski rad i cjelodnevna nastava u osnovnoj školi, te samim time podići i kvaliteta obrazovanja.
3: Najiskrenije se zahvalim na ovom rođendanskom poklonu našoj županiji, znači dugo očekivani projekt konačno kreće u realizaciju koja će značajno unaprijediti školstvo u našem malom mjestu, a posebna zahvala županiji na razumijevanju i na uloženim vlastitim sredstvima, kao što je župan rekao, između 20 i 25% sredstava je osigurano iz NPO-a, a razlika će se pokriti iz proračuna županije, pardon. Tako da, evo, stvarno jedan hvalevrijedan projekt koji će osim samog izgleda povećati funkcionalnost i energetsku učinkovitost, a nadam se i zadovoljstvo svih zaposlenika škole i naravno učenika zbog kojih sve to skupa i radimo.
1: Istaknuo je prilikom potpisivanja načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić. Ravnatelj osnovne škole Miroslav Fučak zahvalio je na realizaciji ovog projekta te istaknuo kako će se njime podići standard odgoja i obrazovanja u Ferdinandovcu. Prošle je godine Koprivničko-križevačka županija prvi put u suradnji s partnerima iz gospodarstva i obrtništva provela projekt nabave besplatnih bilježnica za sve osnovnoškolce. Besplatne bilježnice stigle su na stolove svake matične i područne škole kojima je osnivač županija, a tako i u domove svih naših učenika. Obzirom na to da je ova inicijativa izuzetno dobro prihvaćena u svim školama, nastavljaju s projektom i sljedeće školske godine. Ove su godine kao novost raspisali natječaj za oslikavanje naslovnice bilježnica, gdje će naslovnice bilježnica krasiti dječji radovi škola kojima je županija osnivač. Naziv natječaja je Naslovnica budućnosti, koja će promicati vrijednosti obrazovanja, zajedništva, identiteta i pripadnosti lokalnoj zajednici, a time se nastoji potaknuti dječja kreativnost, mašta i umjetničko izražavanje. Na natječaj su pristigla 133 učenička rada iz 14 županijskih škola, od kojih je odabrano 13 radova koji će krasiti naslovnice bilježnica. Radove su razgledali i župan Tomislav Golubić, zamjenik župana Mario Rajn, te pročelnica Marijana Lokotar, Marina Jakšić i Nikolina Valent sa suradnicima. Na inicijativu Planinarskog društva Đurđevac u suradnji s Turističkom zajednicom grada Đurđevca i udrugom MS Team Hrvatska, Đurđevac se danas priključio akciji MS Walk pod sloganom Hodaj za one koji ne mogu. Brojni građani okupili su se kod etno sela uz utvrdu Stari grad te prošetali trim stazom Park Šume Borik kako bi obilježili Svjetski dan multiple skleroze i pružili podršku oboljelima od ove bolesti. Organizatori su pozvali sudionike da odjenu nešto narančasto, boju podrške osobama koje žive s multiplom sklerozom, ciljem podizanja svijesti o bolesti s 1000 lica. Multipla skleroza kronična je bolest središnjeg živčanog sustava od koje u Hrvatskoj boluje oko 7000 osoba. Najčešće se javlja između 18. i 50. godine života, a simptomi poput umora, vrtoglavice i problema s vidom često otežavaju pravovremeno prepoznavanje bolesti. Današnjim zajedničkim koracima sudionici su poslali snažnu poruku podrške svim oboljelima te još jednom istaknuli važnost kretanja i zdravog načina života. U 16 reprezentacija rukometnog kluba Đurđevac plasirala se među 8 najboljih ekipa u zemlji na završnici državnog prvenstva. Ekipa je pozicionirana u teškoj skupini s ekipama iz Sinja, Ivanića i Gospića, a četvrtfinale su izborili pobjedama protiv rukometnog kluba Ivanić i rukometnog kluba Gospić.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas do kraja dana pretežno sunčano, samo povremeno uz umjerenu naoblaku, a sutra nas očekuje sunčano i vrlo toplo vrijeme uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura kreteće će se od 9 do 13, a najviša dnevna od 23 do 30 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica mjere 24.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
6: Dragi, auto je stao.
7: Ma ne.
6: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
7: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
8: Halo, auto Lončar, izvolite.
7: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
8: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
6: Oldtimer, stvarno?
9: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
10: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
9: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
11: Boss Trend Klesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
12: Tražite tortu koja oduzima dah.
13: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
12: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
13: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
12: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
13: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
12: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
13: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
9: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio.
14: Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju. Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko grad.
1: Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. U Domu kulture u Đurđevcu održano je obilježavanje Nacionalnog dana udomiteljstva u organizaciji Županijske službe Koprivničko-križevačke Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Okupljenima su se prigodnim riječima obratili predstavnici Županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji su istaknuli kako na području županije trenutno djeluje 188 udomitelja. Naglasili su kako je Đurđevac poznat po velikom broju udomitelja, te je posebno značajno što se upravo ovdje obilježava ovaj dan, a pohvalno je i što grad ima brojne mjere za udomitelje. Gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči istaknuo je kako je Đurđevac ponosan na dugu tradiciju udomiteljstva i velik broj obitelji koje su kroz godine otvorile svoja vrata djeci i osobama kojima je potrebna pomoć i sigurno obiteljsko okruženje. Gradonačelnik Đurđevca istaknuo je kako je grad Đurđevac grad velikog srca i posebno je ponosan na udomitelje koji svakodnevno pokazuju koliko ljubavi, topline i brige može promijeniti nečiji život. Snaga jedne zajednice vidi se upravo u brizi za one kojima je pomoć najpotrebnija. Zato hvala svim udomiteljima na svemu što čine. Imamo i jednu novu inicijativu, ideju koja se nedavno rodila, a to je izgradnja SOS dječjeg sela u Đurđevcu. Izradit ćemo projektnu dokumentaciju i vjerujem da ćemo uspjeti realizirati i taj projekt. Još jednom svima želim ugodno druženje i sretan dan udomitelja, rekao je gradonačelnik Janči, koji je ovom prilikom najavio i da će se tijekom ljeta u Đurđevcu održati nacionalni skup udomitelja. Sve nazočne pozdravile su i predsjednica lokalnih udruga udomitelja Dubravka Čordašev, predsjednica udruge udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca, te Valentina Kovaček, predsjednica udruge udomitelja za odrasle osobe Molvarski topli dom iz Molva. Čestitke udomiteljima uputio je i upravitelj Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Županijske službe Koprivničko-križevačke županije Daniel Rušak, te ispred županije Marijana Lokotar, pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje. Poseban dio programa bila je dodjela 25 jubilarnih povelja udomiteljima za dugogodišnji doprinos i predanost udomiteljstvu, čime je još jednom istaknuta važnost njihove uloge u društvu. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupila je udruga Sigečko srce Kut Gruntovec s predstavom Smrtna vura, nakon čega je za sve sudionike organizirano zajedničko druženje uz zakusku. U društvenom domu u Ferdinandovac održana je konferencija povodom predstavljanja napretka projekta izgradnje vodnokomunalne infrastrukture u sklopu aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete na području općine Ferdinandovac, a u sklopu obilježavanja Dana općine. Direktor komunalija DOO Tomislav Kolarić predstavio je dosadašnje aktivnosti projekta, značaj projekta aglomeracije, dinamiku i tijek radova te planove za daljnju realizaciju infrastrukturnih zahvata na području općine.
2: Riječ je o projektu vrijednosti

0: ukupno 57,7 milijuna eura koje je financirano u najvećem dijelu iz sredstava Europske unije. Kroz ovaj projekt izvedeno je blizu 4000 kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu, od čega je 200 priključaka na području općine Ferdinandovac. Također je izgrađeno preko 77 km kanalizacijskog cjevovoda, od čega je 7 km na području općine Ferdinandovac. Posljedica izgradnje ove kanalizacijske mreže je izvođenje 3000 kanalizacijskih priključaka, od čega je 300 priključaka na području općine Ferdinandovac.
1: Načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić izrazio je veliko zadovoljstvo sa svim radovima i naporima u sklopu ovog projekta, te posebno zahvalio na trudu saborskom zastupniku i predsjedniku gradskog vijeća grada Đurđevca Željku Lackoviću.
2: Znači, jedan izuzetno bitan, važan projekt za ovo čitavo naše područje, čijom provedbom će se sigurno po infrastrukturi približiti urbanim velikim sredinama. Znači, imamo, tako reći, sve kao imaju veliki gradovi, s tim da imamo ono kao oni nikad neće imati, mir, tišinu, čisti okoliš. Tome nema para, definitivno. Što se tiče ovog financijskog aspekta, čitav iznos koji se odnosi na područje općine Ferdinandovac je nešto manje od 6 milijuna eura i da nije bilo tih europskih i nacionalnih sredstava, nam bi trebalo s vlastitim sredstvima, ne znam, 20 godina da to napravimo, ako bi samo to delali. Od tog iznosa udio općine je između 1,7 i 1,8%, odnosno 130.000 eura koje su isplaćene unazad 4-5 godina sukcesivno, tako da to realno nismo niti osjetili. A od tog dijela još smo neke ščupali od županije, neki kroz onaj program sufinanciranja EU projekata, tako da mogu stvarno biti zahvalan i zadovoljan na tome. Veliko hvala svim sudionicima koji su doprinijeli realizaciji ovog projekta, posebno nositelju projekta Komunalijama Đurđevac i naravno gospodinu Željku Laskoviću koji danas nije ovdje, a čija znači još u vrijeme njegovog gradonačelničkog mandata prije više od 10 godina su započeli prvi koraci oko pripreme ovog projekta koji je sada evo stvarno pred realizacijom. Nadam se da će biti uskoro potpuno dovršen na opće zadovoljstvo svih vas i nas.
1: Predsjednik Skupštine Komunalija DOO i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči također je izrazio veliko zadovoljstvo pripremom i provedbom ovog projekta, te napomenuo kako je ovo najveći infrastrukturni projekt na našem području u povijesti.
3: Ovo je najveći infrastrukturni projekt na našem području u povijesti. On traje već, radovi traju 5 godina, odnosno ovo je 5. godina radova. I zapravo je toliko velik i opsežan da ga ljudi uzimaju pod normalno, ono, odvija se nešto i događa se. Nije to baš tako ono, normalno, svaki projekt ima neke svoje ključne momente i faze, ovaj ima dvije jako bitne faze. Jedna je bila nakon što je pripremljen projekt prije 10 godina, 2018. tamo kod prijave projekta kad smo mi skoro ispali iz financiranja. I druga faza koja je bila jako bitna je nakon provedenih nabava za radove, a sve nabave su probile procijenjene vrijednosti, trebalo je osigurati dodatna sredstva za provedbu projekta, kad su nam rekli da maknemo neke dijelove i da ono idu samo neki, a ostali će kao ono u drugom krugu, dakle mi nismo na to pristali, išli smo rješavati. Znači zbog tih stvari je bitno da imamo čovjeka u Zagrebu koji nam može pomoći u takvim bitnim trenucima. I zapravo radimo ono što je danas normalno u 21. stoljeću, a to je da ljudi imaju osnovnu infrastrukturu za život, da bi mogli koristiti ove lijepe prirodne ljepote i kvalitetu života koju mi stvarno imamo. Znači, završetkom ovog projekta značajno se diže kvaliteta života, koliko će toga ljudi biti ili ne svjesni, imat će to pod normalno, ali naša obveza je kao i javnih dužnosnika, ali i komunalne tvrtke da osiguramo najbolje moguće uvjete, da svi oni koji žele živjeti da imaju uvjete kao u velikim sredinama.
1: Zaključio je Janči. Nakon konferencije za medije na kojoj se okupio popriličan broj mještana, prisutni su obišli i novoizgrađeni uređaj za pročišćavanje vode. Više o svemu čitajte i na webu Podravskog radija. Uoči svečane sjednice općinskog vijeća povodom obilježavanja dana općine Ferdinandovac u zbornici osnovne škole Ferdinandovac održano je potpisivanje ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije škole te ugovora o obavljanju usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Ugovor je potpisao župan Tomislav Golubić s direktorom tvrtke izvođača radova Nenom Martjačićem te direktorom tvrtke pružatelja usluga stručnog nadzora radova Vedranom Petrovićem. Projekt je ukupne vrijednosti gotovo 2,5 milijuna eura, od čega se 490 tisuća eura financira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok ostatak financira županija iz vlastitih sredstava.
4: Da li će biti izazova? Bit će sigurno, pogotovo jer se radi o energetskoj obnovi. Imamo izvođača koji to može odraditi, nadzorni inženjer također ima jako puno iskustva, a i naše službe iz županijske uprave će dati svoj obol da ova investicija prođe u skladu sa rokovima, u skladu sa definiranim uvjetima u glavnom projektu i troškovniku. Nema boljeg načina da obilježimo dan općine Ferdinandovac nego da potpišemo ovaj ugovor, tako da evo zahvaljujem se tu na suradnji i općini, zahvaljujem se na suradnji i ravnatelju koji su bili involvirani u samu izradu projektne dokumentacije i pripremu svega onoga što ćemo danas potpisati. Siguran sam da će se investicija završiti na obostrano zadovoljstvo.
1: Kazao je župan Golubić te naglasio kako vjeruje da će se investicija završiti na obostrano zadovoljstvo i čestitao dan općine Ferdinandovac. Kako je istaknuo, projektom će se omogućiti jednosmjenski rad i cjelodnevna nastava u osnovnoj školi, te samim time podići i kvaliteta obrazovanja.
2: Najiskrenije se zahvalim na ovom rođendanskom poklonu našoj županiji, znači dugo očekivani projekt konačno kreće u realizaciju koja će značajno unaprijediti školstvo u našem malom mjestu, a posebna zahvala županiji na razumijevanju i na uloženim vlastitim sredstvima. Kao što je župan rekao, između 20 i 25% sredstava je osigurano iz NPO-a, a razlika će se pokriti iz proračuna županije, pardon. Tako da, evo, stvarno jedan hvalevrijedan projekt koji će, osim samog izgleda, povećati funkcionalnost i energetsku učinkovitost, a nadam se i zadovoljstvo svih zaposlenika škole i naravno učenika zbog kojih sve to skupa i radi.
1: Istaknuo je prilikom potpisivanja načelnik općine Vjekoslav Maletić. Ravnatelj osnovne škole Ferdinandovac Miroslav Fuček zahvalio je na realizaciji ovog projekta te istaknuo kako će se njime podići standard odgoja i obrazovanja u Ferdinandovcu. Svečanom sjednicom općinskog vijeća danas je u društvenom domu u Ferdinandovcu obilježen dan općine. Svečanost je okupila brojne uzvanike, pa je tako stigao koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, od kojih istaknimo đurđevačkog gradonačelnika Hrvoja Jančija. Stigli su i saborski zastupnik te predsjednik đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti iz područja cijele županije. Sjednici je prethodilo malo prije spomenuto potpisivanje ugovora s izvođačem radova za obnovu i nadogradnju osnovne škole. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Ferdinandovac Vjekoslav Grguljaš. Za govornicu je potom stao općinski načelnik Vjekoslav Maletić, koji se osvrnuo na realizirane projekte, one koji su u tijeku, ali i na one koji tek slijede. Posljednjih nekoliko godina suradnjom općine, župe u Ferdinandovcu i Koprivničko-križevačke županije obnovljene su i 4 kapelice, a posljednja među njima je i kapelica Gospe žalosne na mjesnom groblju. Ove godine obnavlja se i kapelica Svetog Vida u naselju Brodić, koja obilježava svoju 100. obljetnicu, istaknuo je načelnik između ostalog. Tijekom svih ovih godina od osnutka općine realizirani su brojni projekti, no jednako ih veseli i pogled u budućnost. U ime prisutnih načelnica, načelnik i gradonačelnika okupljenima se obratila načelnica općine Virje Kristina Filipović, a čestitke povodom dana općine uputio je i koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić. Na kraju svečanosti govorio je i saborski zastupnik i predsjednik đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković. Čestitam načelniku što diže kvalitetu života u Ferdinandovcu. Jasno je da je komunalna infrastruktura temelj ostanka i bez nje nema uvjeta za život, a vi ćete ju provesti za cijelu svoju općinu. Problem je demografija i depopulacija, pogotovo u našim krajevima, a na svima nama je da omogućimo kvalitetan život. Trebamo stvoriti zajednicu u kojoj će ljudi ostati, stvarati i moći realizirati sebe i svoj život kao da su u većoj sredini. Imamo i prekrasnu prirodu, a ako se naša Drava zove Evropska Amazona, onda je ovo srce Amazone, što turistički nije dovoljno iskorišteno. Imamo prostor čiste, nedirnute prirode, što je daleko veća prednost od tehnologije. U Zagrebu imamo otvorena vrata za sve projekte, neovisno o političkoj orijentaciji, jer nam podravsko zajedništvo sve jamči, zaključio je Lacković. Župan Tomislav Golubić i načelnica općine Hlebine Božica Trnski sa suradnicima obišli su završene radove na modernizaciji županijske ceste na dionici Drnje Hlebine Molve ukupne duljine 1450 metara. Ukupna vrijednost radova iznosila je 158.457 eura i 45 centi, od čega je 118.843 eura osigurala županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-Križevačke županije, dok je preostali iznos financirala općina Hlebine. Načelnica Trnski zahvalila je županu i županijskoj upravi za ceste na kontinuiranoj podršci i ulaganjima u prometnu infrastrukturu na području općine. Istaknula je kako će nova cesta značajno povećati sigurnost svih sudionika u prometu te olakšati svakodnevno funkcioniranje mještana.
5: Kultura.
1: U Domu kulture u Đurđevcu održan je program povodom Dana osnovne škole Đurđevac. Na početku je prisutne pozdravio ravnatelj škole Daniel Domišljanović, koji je rekao kako se ove godine program Dana škole održava drugačije, pošto su radovi na nadogradnji osnovne škole. Prije samog programa učenik Šime Bračanov je uz pratnju učiteljice Kristine Benko-Markovica otpjevao hrvatsku himnu. U kulturno-zabavnom programu svoje su talente pokazali folklorna skupina osnovne škole Đurđevac, zbor osnovne škole Đurđevac, dječji vrtić Maslačak Đurđevac, plesna skupina osnovne škole, tamburaški sastav osnovne škole te učenice prvih razreda koje su otpjevale pjesmu Hajde da ludujemo. Uz zabavni program podijeljene su i nagrade učenicima koji su postigli izvanredne uspjehe u ovoj školskoj godini, a to su Lana Divjačko, Lovro Mlinjarić, Ana Franičević, Brigita Maznik, Mirna Rogostin Krčmar, Franto Mrlin, Fran Gorički, Nina Fuček, Ema Mikulić, Laura Gol, Petar Legradi, Edita Marčen, Ema Biletić, Mateo Muhtić, Andrijis Lisenko i Filipa Domović. Nagrađeni su i mentori učenika, a to su Kristina Benko-Markovica, Iva Beljan, Karlo Capek, Antonela Carek, Ana Cenkovčan, Marija Dautanec-Božić, Jasmina Filipović-Konjarek, Davorka Hrženjak, Maja Huzjak-Mišulin, Ana Jančijev, Marijana Kralj, Martina Lovrak-Ivanov, Lidija Martinčić, Nikola Mihočka, Marina Milički, Marta Pinterić, Ivana Remetović, Sanja Sabolić, Nataša Švaco, Katica Tomrlin, Silvija Topolčić, Zoran Vidaković, Marica Vinković i Elena Zobundžija. Na kraju je ravnatelj dodao kako će i gradonačelnik Hrvoje Janči i grad Đurđevac održati prijem za učenike koji su tijekom ove školske godine ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima.
5: Sport.
1: U 16 reprezentacija rukometnog kluba Đurđevac plasirala se među 8 najboljih ekipa u zemlji na završnici državnog prvenstva. Ekipa je pozicionirana u teškoj skupini s ekipama iz Sinja, Ivanića i Gospića. Četvrtfinale su izborili pobjedama protiv rukometnog kluba Ivanić i rukometnog kluba Gospić. Na inicijativu Planinarskog društva Đurđevaca u suorganizaciji Turističke zajednice grada Đurđevca i udruge MS Team Hrvatska, Đurđevac se ove godine priključio akciji MS Walk pod sloganom Hodaj za one koji ne mogu. U Đurđevcu će se hodati danas, početkom u 17 sati, od etno sela kod Utvrde Stari Grad, trim stazom Park Šume Borik. Za sudjelovanje u ovoj plemenitoj akciji nije potrebna posebna priprema ni oprema, već samo želja da se zajedničkim koracima obilježi Svjetski dan multiple skleroze. Važno je podsjetiti kako hodanje predstavlja jedan od najučinkovitijih i najzdravijih oblika tjelesne aktivnosti. Redovito hodanje smanjuje brojne rizične čimbenike i pozitivno utječe na cjelokupno zdravlje. Upravo zato današnji koraci imaju dodatnu vrijednost. Oni su simbol podrške svima koji svakodnevno žive s ovom nevidljivom bolešću. Istaknimo i to da ćemo o obilježavanju Svjetskog dana multiple skleroze, ali i o samoj dijagnozi, govoriti danas i u emisiji Tiha snaga u našem programu u 17 sati i 30 minuta. Gošće će nam biti predsjednica Društva multiple skleroze Koprivničko-Križevačke županije, gospođa Radmila Funtek.
5: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas pretežno sunčano, povremeno samo uz umjerenu naoblaku. Do kraja dana puhaće većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar uz maksimalnu temperaturu između 25 i 28 celzijevih stupnjeva, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 25.
5: Lokalno Podravsko gradnje.
6: Slušali ste reprizu emisije Podravski radio HR 87.6.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Slušate reprizu emisije.
1: Susjedne općine.
2: Dobar vam dan u današnjoj emisiji Susjedne općine. Srijeda nam je, a mi smo evo pozvali ovdje u goste načelnicu općine Đelekovec, gospođu Laru Samošanec-Kiš, načelnice. Lijep vam pozdrav, dobrodošli.
3: Lijep pozdrav vama, svim slušateljima, a najviše mještanima općine Đelekovec.
2: Jeste dobro, načelnice?
3: Dobro je, lijep nam je dan, tako da moramo biti dobro.
2: Načelnice, bliže vam se vaši dani, dani općine. Imam evo još neka pitanja koja sam pripremio za vas, da čujemo što je novoga u vašoj općini. Evo, odmah vas za početak pitam, o danu općine ćemo evo na kraju emisije, ali odmah ću vas evo za početak pitati ono što sigurno zanima sve mještane Đelekovca. U ožujku je evo završena rekonstrukcija Dravske ulice u Đelekovcu.
3: Pa da, evo, mi smo trenutno u tijeku nekakvih velikih investicijskih ciklusa po cijeloj našoj općini. Jedan projekt koji je završen nedavno, kako ste rekli, u ožujku, je rekonstrukcija Dravske ulice u Đelekovcu, koja nam je sufinancirana iz fondova Europske unije i iz nacionalnih fondova. Projekt je vrijedan nekih 460 000 eura, od toga je otprilike 430 000 eura sufinancirano iz EU i nacionalnih izvora, što je odličan omjer. Radi se zapravo o projektu rekonstrukcije čitave ulice, koja je duga nekih kilometar i pol, to je najduža nerazvrstana cesta u našoj općini. I evo, konačno smo ovim projektom riješili i neasfaltirani dio prema Ribičkom domu. To je zapravo spoj ceste sa cestom prema Šoderici, spoj Dravske ulice, koji je do sad bio neasfaltiran, tako da smo sada dobili jednu povezanu cjelinu, kvalitetan novi sloj, odnosno dva nova sloja asfalta i evo, prometnu signalizaciju, i sad imamo zapravo najmoderniju ulicu u Đelekovcu.
2: Evo, načelnice, znam da su u tijeku radovi na obnovi Doma kulture Pajo Kanižaj, i recite nam malo više kakve su novosti vezane za izgradnju sportske dvorane.
3: Pa da, evo, trenutno su u tijeku ta dva ogromna projekta. Zapravo, obnova Doma kulture Pajo Kanižaj je najveći projekt u povijesti općine, koji općina samostalno provodi. Vrijedan je nekih 2,6 milijuna eura. 2,2 milijuna nam je sufinancirano iz EU fondova i još 200 000 iz nacionalnih. Dobro napreduju radovi, krenuli su nekad u ožujku. Dinamika ide po planu, trenutno su u tijeku betonski i armirano-betonski radovi. Ovi dijelovi, znači rušenje i demontaže, to je sve riješeno, tako da sad već zgrada poprima svoj budući oblik. I evo, jako se veselimo o realizaciji tog projekta. I drugi veliki projekt koji provodi Koprivničko-križevačka županija, koja je ovdje investitor, je izgradnja školske sportske dvorane uz našu osnovnu školu u Đelekovcu. To je projekt koji se čeka 15-20 godina u našoj općini, i evo, konačno je ugledao svjetlo dana. Tu isto radovi napreduju po planu, trebali bi biti gotovi krajem godine, tako da svi se veselimo o realizaciji tog projekta i zahvaljujemo županiji što je evo uslišala naše želje i krenula s realizacijom.
2: Evo, lijepe vijesti za Đelekovec, hvala vam na odgovoru. Otići ću evo u ulicu Mirka Viriusa. Također je proširen most i asfaltirana cesta u toj ulici.
3: Pa da, evo, to je isto projekt koji je završen krajem zime, početkom proljeća. Bilo je to jedno dosta problematično područje, budući da je most već bio zastario, ulegnut i sad smo evo odradili sanaciju, zamijenili odvodne cijevi, proširili ga i asfaltirali, tako da imamo i to novo moderno raskrižje, a u planu je evo u narednim godinama i obnova cijele te ulice, dakle Mirka Viriusa, zato što ona je još od prije dosta oštećena, a sad još dodatno radovima na aglomeraciji. Nakon aglomeracije se je to saniralo, tako da je ona sad funkcionalna, ali evo, želja nam je dodatno obnoviti i kolnik u toj ulici.
2: Načelnice, što se tiče nogometnog kluba, Osvit, klub s dugom tradicijom, a kako nam je vrijeme takvo, evo, da se sve modernizira, nabavili ste robotske kosilice za, u biti za oba nogometna kluba, ne samo za Osvit.
3: Pa da, evo, mi imamo dva kluba koja se natječu u elitnoj ligi, trenutno se bore za opstanak jedan i drugi, nažalost, ali nadamo se da će sad tu se zadržati u ovoj ligi i da će iduće sezone biti bolje. Stalno ulažemo u tu nekakvu sportsku infrastrukturu, tako da smo im ove godine osigurali svakome, znači i Osvitu i Borcu, po 10.000 eura u općinskom proračunu. I s tim sredstvima su oni nabavili robotske kosilice za košnju terena. Osvit je kupio 3, to su zapravo 3 nekakve manje kosilice koje istovremeno kose, a Borac je uzeo jednu malo jače jačine koja isto kosi teren sama. I tu su zapravo za oba naša kluba se postigle značajne uštede na opremi, na plaćanju osoba koja to kose, tako da mislim da su svi zadovoljni ovom modernizacijom.
2: Evo i sretno dečkima, naravno, u novoj sezoni, sada već pri kraju sezona. Moja gošća u susjednim općinama je načelnica općine Đelekovac, gospođa Lara Samošćanec-Kiš. Načelnice, kakvo je stanje sa ishođenjem građevinske dozvole za stazu u ulici Pavla Kvakana?
3: To je zapravo jedan projekt koji mislim da svi najviše iščekuju u našoj općini, jer ovo sve što je bilo prioritetno se već do sada porješavalo ili se rješava, ali ovo je još jedan projekt koji je stvarno bio na čekanju zbog raznih faktora, neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, birokracije, raznih zahtjeva institucija koje su nadležne za to područje, ali evo, konačno smo baš u petak, znači prije nekoliko dana, ishodili građevinsku dozvolu za taj projekt nakon 3 godine i evo, pripremamo nabavu, podijelili smo projekt, budući da je financijski dosta težak, cijela staza je vrijedna oko 500.000 eura, radi se o kilometar staze od kružnog toka do dakle table prema Koprivnici zapravo. Podijelili smo projekt u 2 faze i s prvom fazom krećemo već ovog ljeta. Trenutno je nabava u pripremi, tako da evo, nadam se da ćemo uskoro imati izvođača i da krećemo s tim.
2: Kakva je situacija s vašim prostornim planom? Ima li tu kakvih izmjena?
3: Pa da, to je isto jedan projekt koji nam je sufinanciran u potpunosti iz EU fondova. Zadnje izmjene su bile 2012. što je za prostorni plan stvarno jako dugo, tako da smo pokrenuli prije dvije godine otprilike nove izmjene prostornog plana i tu smo u nekakvim završnim fazama, očekujemo sad u lipnju da će to ići na sjednicu vijeća i da će biti gotovo, tako da evo, to je još jedan europski projekt koji će donijeti isto razrješenje po pitanju mnogih stvari, po pitanju imovinsko-pravnih odnosa, nekih projekata koji se mogu realizirati nakon što se prostorni plan izmijeni, tako da evo, to smo isto sretni što je pri kraju.
2: Načelnice, tu su evo i vaši dani općine, hoće li biti za dane općine gotova monografija ili je još u izradi?
3: Pa još je u izradi, odlučili smo da ćemo zapravo promociju odgoditi na jesen, budući da su nam program, kao što ćete uskoro čuti, program nam je poprilično bogat, tako da bi sva ta događanja malo i zasjenila promociju monografije, ali evo, izradi nam je nova monografija, imamo mi već jednu monografiju općine Đelekovac koja je još iz 2008. a od onda se puno toga promijenilo i ona je bila onako više fokusirana na nekakav povijesni razvoj Đelekovca, što je naravno super, ali budući da to sad već imamo, okrenuli smo se u novoj monografiji, novijem dobu, udrugama, društvima, manifestacijama kojih je stvarno puno i vjerujem da zaslužuju da budu zabilježene, da budu zapisane, kao i projekti, tako da evo, veselim se, u rujnu očekujemo promociju nove monografije općine Đelekovac.
2: Naravno, evo, tek smo na sredini godine, naravno da se na nečemu radi, nešto je završeno, ali ima i nešto što je planirano, odnosno neki projekti koji su u pripremi.
3: Pa da, evo, stalno aktivno radimo na izradi projektno-tehničke dokumentacije, Većina toga je već završena, neke projekte imamo u pripremi. Aktualno je da smo izradili projekt za energetsku obnovu društvenog doma u Imbrijevcu, koji isto vapi za obnovom, i prijavili smo projekt na natječaj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, što je isto iz EU fondova. Trenutno smo također u fazi ishođenja građevinske dozvole za izgradnju nove mrtvačnice u Imbrijevcu, koja je stradala još u potresu prije nekoliko godina. Također je izrađena dokumentacija za uređenje dječjeg igrališta u Đelekovcu u parku prema Legradu. Budući da je ono već dosta dotrajalo, potrebno je zamijeniti podloge i neke sprave, pa smo izradili troškovnik i prijavili na natječaj Ministarstva demografije. Sad čekamo rezultate, nadamo se pozitivnom odgovoru. Trenutno radimo na projektu za proširenje groblja u Đelekovcu, budući da smo otkupili zemljište kako bi proširili groblje. Također imamo građevinsku dozvolu za jedan dio staze u ulici Mihovila Pavleka Miškine od crkve do groblja i projektiramo nastavak, dakle, od groblja do benzinske crpke.
2: Načelnice, u proteklim emisijama ste puno govorili o Bregunicama, bilo je govora o skulpturi, gledao sam evo i neke priloge i na televiziji. Je održano svečano otkrivanje skulpture?
3: Je, evo nedavno je 14. svibnja održano svečano otkrivanje skulpture Bregunici u Središnjem parku u Đelekovcu. Skulpturu je radio naš poznati prekodravski kipar Dragutin Ciglar Lao. Događaj je zapravo izazvao poprilično veliku pozornost javnosti, okupilo se dosta gosti, uzvanika, i evo zahvaljujem i ovom prilikom svima što su došli, što su uljepšali program. Pobrinuli su se naši školarci i članovi udruge Vendi za jedan jako lijepi program u parku, i nakon toga je održana izložba na temu Bregunica u školi, zapravo za koju su zaslužni isto članovi udruge Vendi, školarci i vrtičarci, tako da je ovo jedan jako lijep događaj.
2: Hvala vam, načelnice. Evo, za sami kraj emisije, ono je doba godine, evo, kada se budemo svi zajedno u Đelekovcu proveselili. Dani su općine, pripremili ste bogat program koji će krenuti evo već početkom lipnja, evo, pa molim vas, upoznajte nas malo detaljnije s programom.
3: Pa da, evo, već idućeg tjedna krećemo sa proslavom Dana općine. Prvi događaj je školska završna priredba, već tradicionalna, koja će se ove godine održati u šatoru ispred škole, budući da nam je dom u obnovi, tako da to će biti utorak 2.6. u 18 sati. Onda imamo dva zapravo centralna dana, dana općine, budući da mi uvijek dan općine vežemo uz blagdan Tijelova. U srijedu ćemo imati svečanu sjednicu, to je srijeda 3.6. općinskog vijeća, zatim na večer imamo gostovanje Aleksandra Lazića koji će održati stand-up. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje, tako da evo pozivam sve da nam se pridruže, a nakon njega će nastupiti tamburaški sastav Skandal koji će se pobrinuti za dobru zabavu, vjerujem. A u četvrtak je onaj glavni dan na samo Tijelovo, dakle 4.6. tu imamo niz događanja, likovnu koloniju u etnoparku, udruge Vendi, zatim misu s procesijom, utakmice NK Osvita, dakle svih uzrasta kroz cijeli dan. Imamo naše tradicionalno prošćenje, a na večer od 8 sati će nas zabavljati ledena band. I moram naglasiti da su se u organizaciju proslave uključile udruge, prvenstveno DVD Đelekovec, ali i Društvo žena Đelekovec i NK Osvit. Zatim nastavljamo u subotu sa sportskim susretima Društva žena, koje će se održati na igralištu ispred škola, zatim druženje u vatrogasnom domu, i na večer u 8 sati također u kafe baru Osvit će biti pub quiz, tako da i to pozivam sve zainteresirane da se uključe. Ovo je prvi put da će se tako nešto kod nas održati. Zatim imamo odmah u nedjelju 7.6. već i sad tradicionalno druženje u lovačkom domu koje organizira naša lovačka udruga Lisica. 9.6. u utorak će se održati u Imbrijevcu vatrogasna vježba vatrogasne zajednice općine Đelekovec. Sudjelovat će DVD Imbrijevec i DVD Đelekovec. I nakon toga će udruge iz Imbrijevca organizirati druženje sa mještanima. Zatim imamo dan nakon toga u srijedu kreativnu radionicu Đelekove celo moje malo koje organizira Dječji vrtić Iskrica. 13.6. u subotu će se obilježiti dan Bregunica na jezeru Jegeniš koje organizira udruga Vendi. Dan nakon toga u nedjelju se održava ribolovni kup tijelova organizaciji Šeraka Đelekovec na jezeru Betonara, to je isto već postalo tradicionalno događanje. I onda imamo mali odmor pa završavamo proslavu dana općine 27. lipnja u Imbrijovcu gdje će NK Borac proslaviti veliku obljetnicu 80 godina od osnivanja kluba i poslijepodne će biti obilježeno nekakvom svečanom sjednicom i utakmicom sa Slavenom Belupom. Evo. I to je zapravo to, mislim da je poprilično bogat program, da svatko može naći nešto za sebe i evo pozivam sve zainteresirane da dođu i posjete nas.
2: Evo, možda vas mogu za sami kraj upitati, evo na svečanoj sjednici ćete se pohvaliti s puno toga naravno odrađenim, kako ste vi zadovoljni u smjeru u kojem ide vaša općina?
3: Pa ja sam jako zadovoljna, mislim imamo stvarno niz projekata koje provodimo, puno toga je iz EU fondova što je meni bio cilj da se što više iskorištavaju EU fondovi. Mislim da dovoljno govori da su trenutno u tijeku investicije koje su vrijedne oko 6 milijuna eura, a naša općina ima proračun od nekih 800 tisuća do milijun eura godišnje izvorni, tako da mislim da to puno toga govori. I evo, u skladu sa svim tim što je u pripremi, mislim da ćemo riješiti sva bitna infrastrukturna pitanja u našoj općini i da će naša općina, odnosno već je, biti lijepo mjesto za život.
2: Načelnice, ja vam se zahvaljujem svim Đelekovčankama i Đelekovčanima, želim sretan dan općine i vama naravno, evo, i ostavljam vas evo da i vi to isto napravite.
3: Evo, hvala vam na pozivu, na gostovanju, želim svim slušateljima Podravskog radija ugodan dan, želim da dođu u našu općinu da nas posjete, a svojim mještanima naravno želim sretan dan općine.
2: Moja gošća u susjednim općinama danas je bila općinska načelnica općine Đelekovec, gospođa Lara Samoščanec-Kiš. Puno hvala još jednom.
3: Hvala vama.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Podravski radio, tvoj pravi izbor.

8 7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate Podravski radio. Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. U društvenom domu Ferdinandovac jučer je održana konferencija povodom predstavljanja napretka projekta izgradnje vodnokomunalne infrastrukture u sklopu aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete na području općine Ferdinandovac, a u sklopu obilježavanja dana općine. Direktor komunalija Tomislav Kolarić predstavio je dosadašnje aktivnosti projekta, značaj projekta aglomeracije, dinamiku i tijek radova te planove za daljnju realizaciju infrastrukturnih zahvata na području općine.
2: Riječ je o projektu vrijednom 57,7 miliona eura koje je financirano u najvećem dijelu iz sredstava Europske unije. Kroz ovaj projekt izvedeno je blizu 4000 kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu, od čega je 200 priključaka na području općine Ferdinandovac. Također je izgrađeno preko 77 km kanalizacijskog cjevovoda, od čega je 7 km na području općine Ferdinandovac. Posljedica izgradnje ove kanalizacijske mreže je izvođenje 3000 kanalizacijskih priključaka, od čega je 300 priključaka na području općine Ferdinandovac.
1: Načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić izrazio veliko zadovoljstvo sa svim radovima i naporima u sklopu ovoga projekta, te posebno zahvalio na trudu saborskom zastupniku i predsjedniku gradskog vijeća grada Đurđevca Željku Lackoviću.
3: Znači, jedan izuzetno bitan, važan projekt za ovo čitavo naše područje, čijom provedbom će se sigurno po infrastrukturi približiti